0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.
1: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
0: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Gata, știi că eu îmi iubesc copii? Gata, știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata, știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata, știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bucuria de a dărui. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Ți-ai luat timp vreodată să te gândești la toate lucrurile pe care le-ai putea face dacă ai primi o mulțime de bani? Trebuie să mărturisesc că uneori mă gândesc. În primul rând, aș pune deoparte 10% pentru zecime, o altă sumă pentru darurile pe care în mod regulat le aduc la biserică și apoi aș mai pune deoparte bani pentru proiectele misionare sau caritabile speciale. După aceea m-aș bucura să-i ajut pe cei care ar avea nevoie de un mic sau mare ajutor financiar. Desigur, taxele guvernamentale și-ar cere și ele dreptul din noua mea avere. Este distractiv să visăm ce am face cu mai mulți bani, dar nu am niciun unghi bogat care să mă treacă în testamentul lui. Nu voi câștiga la loterie pentru că nu îmi cumpăr bilete la loto. Așa că ce pot să fac este să visez. Oare chiar așa să fie? Pentru că mai sunt și alte căi de a le aduce bucurie celorlalți. Mi-amintesc de un sfârșit de an, când eu și cele două surori mai mari eram doar niște copile. Familia nu avea bani să ne cumpere cadouri. Mama ne-a făcut haine, așa că aveam niște resturi de material rămas de la Rocky. Le-a cusut împreună și ne-a făcut șorțuri din ele. Cu siguranță, având inima împovorată, dar nouă ne-au plăcut șorțurile noastre artizanale și am fost foarte fericite când le-am primit, de parcă fuseseră cumpărate de la cine știe ce firmă. Cu siguranță că bucuria noastră a fost o binecuvântare pentru ea. Timpul poate fi un alt dar. Când eu și soțul meu, Ted, ne-am pensionat, după mulți ani în care ne-am concentrat în special asupra lucrului și a bisericii, ne-am dorit să facem ceva și pentru comunitatea în care trăim. Meals on Wheels, proiect prin care cei care nu se pot deplasa de la domiciliu primesc hrana acasă. Tocmai își începe activitate în zona noastră, așa că ne-am înscris să ajutăm la livrarea hranei. După ce am fost intervievați și am fost acceptați, un alt cuplu a mers împreună cu noi ca să învățăm unde să mergem și cum să procedăm. Am mers doar noi. Această lucrare ne-a adus mari recompense și am continuat să livrăm hrană timp de 15 ani. Am ajuns să cunoaștem și să ne îngrijim de mulți oameni în drumul nostru. Chiar am reușit să implicăm și alți membri din biserică să ni se alăture. Ultima dată când Ted a condus mașina, cu doar câteva săptămâni înainte de a pierde lupta lungă cu cancerul, a făcut-o pentru a le duce hrană altora. Peste tot în jur sunt mulți oameni și multe zone în care există nevoi. De ce nu cauți ceva ce poți să faci doar pentru bucuria de a dărui? Nu uita că Dumnezeu iubește dădătorul vesel.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: O Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit.
1: Radio Armonia.

Este ora 9. Vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

0: Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.
1: Radio Armonia.

0: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
2: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși, sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor. Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Pot să dărâme sau pot să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Ar trebui să zicem cu toții, so help me God. Așa să-mi ajute Dumnezeu, pentru că oricât de mare și de bun ar fi hotărârea noastră pe pământul acesta, fără un așa să-mi ajute Dumnezeu nu are niciun fel de valoare. Ați auzit cuvintele acestea pe care le-a spus Martin Luther la dieta de la Worms. Aici stau, conștiința mea e sclavă cuvântului Dumnezeu, nu pot altfel, rămân credincios, dar el, aceste cuvinte sunt o declarație nemaipomenită, sunt mulți oameni care se pricep la a face declarații de-astea marțiale, nemaipomenite, și rămâne atâta, dar la el n-a rămas atât. La el s-a încheiat cu așa să-mi ajute Dumnezeu. Și așa mă rog și astăzi, așa să ne ajute Dumnezeu. Mă gândeam că va dura mai mult cântarea asta, parcă s-a terminat prea repede, deosebit de frumoasă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, fiindcă acolo se ascunde cheia vieții noastre de credință. De obicei, noi ne uităm la ceea ce facem, oamenii se uită la ceea ce fac, alții sau ei, sau asta e tot. Dar lucrurile nu vin de acolo. Aceasta e numai manifestarea vizibilă a unui proces nevăzut care s-a petrecut undeva în sufletul nostru. Ia să începem cu o mică întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că trăiți o viață de vis? Dacă vă întreabă unul, domne, ce fel de viață ai? Și tu să-i zici, am o viață de vis. Tu nu vrei să zici, nu? Tu zici, nu. Da, așa este. Deci nu ridică nimeni mâna, nu? Mulțumim cerului, zice că așa cum e, zice Lucian, e ok. Vorba lui Abraham, zice, o să ai un fiu, lasă să trăiască Ismael, a zis Abraham, bine că l-am pe ăsta, nu mai se gândea mai departe. Dar vă întreb serios, cine ar putea ridica mâna să spună, domnule, am o viață de vis? Nu ridica nimeni, nu? Stai să vedem acum. Cum? A, în realitate, viață de vis înseamnă o viață ideală. Asta înseamnă. Cel mai frumos care ți-ai putea imagina sau ți-ai dori, visează, visul vieții tale, the American dream, știți cum zic aici. Da. Asta să mai vedem, nu plecăm de aici, să descoperim dacă într-adevăr trăim o viață de vis sau nu. Dar asta nu întreb numai pe cei care stau pe bănci. Întreb și pe cineva care a dus pe cel drag la odihnă. Întreb și pe cineva care zace pe un pat într-o suferință mare. Întreb și pe cineva care a pierdut tot. Întreb și pe cineva care nu are niciun fel de speranță, oriunde s-ar uita. Pe toată lumea. Întrebarea aceasta este adresată nouă tuturor oamenilor. Și acum vreau să vă întreb. Gândește-te la viața ta, fiecare. Și spune, dacă tu gândești că undeva este cineva care spune, ah, dacă aș avea eu o astfel de viață, Doamne, ar fi visul vieții mele să am așa ceva. Să zicem că tu, contul tău în bancă e zero. Nu am mai niciun ban. Tocmai s-a uscat tot ce a fost acolo. Foarte bine. Este de vis așa ceva sau nu? Eu vă spun că e de vis pentru unul care datorează 3 milioane, cum e cazul cuiva. Ăsta dacă ar fi pe zero, ăsta ar fi, ar zice, Doamne, ăsta ar fi un vis să fiu obus să mă trezesc eu dimineața acum că sunt pe zero. Ar fi ceva nemaipomenit. Sau unul care este bolnav și se vaită, are diabet sau nu știu ce și el trebuie să ia pastile în fiecare zi. Cât timp o să-i tratăm pe viață, mi-a spus doctorul. Wow, în fiecare... Ce zici despre așa ceva... În viziunea unuia care e bolnav de o boală incurabilă. Și știe omul ăla că e numărătoarea inversă? Ce-ar zice el dacă i s-ar oferi astăzi posibilitatea să trăiască liniștit și bine să ia tratament în fiecare zi? Ce-ar însemna asta în comparație cu starea prin care trece el? De aceea vreau să spun fiecărui om în parte că viața pe care o trăiești este o viață de vis. Pentru cineva care este undeva. Este o viață de vis. Din motivul acesta, Biblia ne îndeamnă, fiți recunoscători, dați mulțumirii lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum o să mulțumesc pentru așa ceva? Păi este motiv de mulțumire pentru că m-a înjurat ăsta, m-a scuipat, m-a vorbit ăsta. Ăsta e motiv de mulțumire, treaba aceasta? Mare motiv de mulțumire. Mulțumește lui Dumnezeu că e doar atât? Dar nu te supăra nici că îmbătrânește, câte unii se uită la noi și ne spune, am îmbătrânit adunarea, ce să mai căute, cei mai mulți s-au mutat dincolo și așa mai departe. Ei, să știți că a îmbătrâni este un mare privilegiu pe care nu l-a avut toată lumea. Nu toată lumea, nu. Noi îl avem prin haul, noi mă refer la generația mea. Da, îl avem și mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Este, are frumusețea lui pe care n-a înțeles-o nimeni niciodată decât dacă a trăit-o. Altfel, nu. De une zi îl întrebară pe Jackie Chan Khan, îl știți, e un băiat foarte activ el, și l-a întrebat, domne, ce părere ai despre viața ta? Trăiești tu? Ce îi spune tu despre viața ta? Cum arată viața ta? Ce fel de viață trăiești? Și atunci el a dat răspunsul acesta care îl dă totdeauna și să învățăm un pic de la omul ăsta. El nu zice, hai să spun eu cum este. Nu. El spune așa, am auzit undeva o vorbă înțeleaptă. Cineva a spus acest lucru. Și concluzia este cea pe care am învățat-o, și anume că undeva este cineva care și-ar dori foarte mult să aibă viața ta sau doar necazurile tale să le aibă, să nu le aibă pe altele sau. Și chiar unele care sunt literalmente fără niciun fel de rezolvare, situații terminale, aș zice, într-un fel sau altul, pentru cineva ar fi foarte de dorit. N-am crezut niciodată, spre exemplu personal, că mă voi putea bucura de moartea tatălui meu. A murit la 65 de ani, în plină viață și sănătate, și am ținut 3 predici la moartea tatălui meu. A fost o lucrare mai largă. Odată poate că stăm la o șezătoare undeva. Dar a fost un lucru condus de Dumnezeu. Și dacă cineva mi-ar fi spus mie în ziua aceea când eu țipam și se rupea sufletul în mine la plecarea lui, în cei mai buni ani ai vieții lui, cum spunea Ezechia, dacă mi-ar fi spus cineva atunci mie, măi, tu crezi că va veni o zi în care te vei bucura că a murit taică-tu în așa condiții? Dom'le, nu mă supăra astăzi, du-te în drumul tău și lasă-mă, caută-mă poi mâine altă dată. Nu, cum îmi spui așa ceva mie că mă voi bucura eu de așa ceva într-o zi? Și evenimentele care au urmat pe multiple planuri m-au găsit pe mine singur într-un colț, într-o meditație cu Dumnezeu, spunând, îți mulțumesc din suflet că tata este în pământ și nu e viu să vadă așa ceva. Tare, îți mulțumesc. N-am crezut că vine ziua aceasta. Sigur că nici noi nu credem lucrul acesta, dar asta nu va împiedica pe Dumnezeu cu nimic să-și conducă planul și lucrarea în așa fel, încât prin diferite mijloace să ne arate nouă adevărul, pe care logic nu putem să-l admitem. Ce e bun, ce e de mulțumit în așa ceva, cu ce poate fi bun în lucrul acesta? Păi, tot ce face Dumnezeu, orice dar care se coboară de la el, este un dar bun și desăvârșit. Ce să fie desăvârșit în boala asta sau în nenorocirea asta? Ce să fie desăvârșit în asta? Păi hai să-ți arăt ce era după colț. Și când ai să vezi ce era după colț, ai să zici, Doamne, îți mulțumesc din adâncul sufletului, iartă-mi nebunia. Nici nu mai a trecut prin minte așa ceva. Poftim ce era după colț, că Dumnezeu vede după colț. Acum, iubiții mei, vreau să vă întreb câți dintre noi, cei prezenți aici, avem o cunoștință solidă, stabilă, cu privire la perioada de timp a lui David, pe care a petrecut-o el la Filisteni, la împăratul Achish. Ăsta era împăratul Gatului. Erau 5 împărății acolo, 5 împărați. Unul dintre ei era Achish, al împăratul Gatului. Și David s-a refugiat acolo de 2 ori. Odată când a luat sabia lui Goliat și fugea de Saul, ca de obicei, și atunci a zis, unde să fug decât la dușmanul lui de moarte? Dușmanul lui de moarte poate fi pentru mine un scut împotriva omului acestuia, altă soluție nu există. Și s-a mers acolo, dar în speranța că nu va fi recunoscut. O speranță destul de ne la locul ei. Dacă trebuie să-ți întemezi hotărârea pe un lucru care nu stă în picioare, cum ar fi faptul că nu mă cunoaște nimeni pe aici, nu știe nimeni cine sunt sau... știu eu, vreo gândire de, sper că nu se aude sau știu eu, niște chestii de astea. Dacă trebuie să-ți întemezi o hotărâre și să faci un pas pe, întemeiat pe așa ceva, dă-te la o parte, nu mai merge pe drumul ăla, că nu astăzi, dar mâine deja se știe. Nu face niciun pas pe drumul ăsta. Nu poți să te rezemi pe faptul că nu se va ști. Asta e o mare tâmpenie. Da. Asta nu e solid. Și David s-a rezumat pe lucrul ăsta. Când a ajuns acolo, l-au cunoscut imediat unii și a zis, stai, dă-mi puțin, dar ăsta e actorul numărul unu, a fost o prima pagina ziarului, păi toată lumea îl știe, nu cânta lumea pentru ăsta, da, Saul a omorât mii, ăsta zeci de mii și cine să nu cunoască? Și când David a văzut că a fost recunoscut imediat, a luat postura, a început să facă pe nebunul, știți cum zice, nu e cum faci pe nebunul, a început să facă pe nebunul și pe epilepticul, a început să facă spume la gură, cum o fi reușit, nu știu, că n-avea gumă de amestecat atunci, dar a reușit el să facă ceva, așa, și Achish a spus, domne, am destui nebune aici, nu lipsă vorba lui Ieremia, Domnul te-a pus să priveghezi peste nebunii din casa lui, am destui nebune aici, mie nu trebuie că alții trimite la casă, domne, pe ăsta. Și l-au trimis acasă, a scăpat cu viață, cu acea ocazie. Și ar fi trebuit să fie de ajuns gustul a ceva făcut fără Dumnezeu și întemeiat pe o clauză de asta, că nu mă recunoaște cineva sau nu mă știe, nu se aude. Orice clauză din asta e un putregai. Nu poți să zidești o casă pe un putregai, adică poți să faci, dar să dermă. Și atunci au mai trecut 7 ani. În 7 ani a adunat o armată de 600 de oameni și din nou este urmărit continuu de Saul, este înconjurat, este aproape prins, intră în peșteră. Sunt atâtea episoade pe care vă rog să le citim acasă cu discernământ și cu călăuzirea Duhului aplicate la viața de azi a noastră. Nu este o istorie prăfuită aceasta, ci este un cuvânt viu pentru noi. Dar după 7 ani a obosit în încrederea lui în Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu, dar a obosit având atâta încredere în Dumnezeu. M-am săturat, nu mai pot, mi-e frică de lucrul ăsta. Și atunci, în capitolul 27, versetul 1, găsim dezlegarea acestor lucruri. Îl găsim pe David aici la împăratul Achish, făcând un fel de pact cu el. Atenție și în viața noastră cu cine ne punem semnătura alături. Citeam undeva, omul lui Dumnezeu i-a spus diavolului, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul să-mi pun semnătura cu diavolul pe aceeași hârtie, că el spune una, dar înseamnă alta. În niciun caz nu trebuie să ajung aici. Nu mai discut de altfel de lucruri. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dar într-o împrejurare ca aceasta, David nu găsește ieșire și zice, singura mea scăpare este să dau mâna cu satana până când trec podul. Nu, când dai mâna cu satana, n-a dat nimeni mâna cu satana până când a trecut podul. N-a mai trecut podul niciodată, sau după ce a trecut podul a rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic. Niciodată diavolul n-a zis după ce a trecut podul, gata, acum poți să mergi, că ai trecut podul. Asta nu se întâmplă. Când ai dat mâna cu diavolul, rămâne cum ai dat mâna. Și el consideră că este o rezolvare momentană, de aceea spune aici în versetul 27. David a zis în sine, luați notă de cuvântul ăsta, ne întoarcem la el imediat. A zis în sine. Și noi vorbim cu noi înșine, și noi medităm, gândim. În sine a zis. Într-o zi voi pieri ucis de mâna lui Saul. Datorită acestui gând au urmat toate nenorocirile prin care a trecut el până când de-abia a scăpat cu viață. Obiectivul satanei în tot Vechiul Testament unde citim noi, obiectivul diavolului și în viața noastră este să întrerupă firul venirii Domnului Hristos în lume. Să întrerupă linia mesianică, să moară cineva ca de acolo încolo să nu mai fie să n-avem continuitate pentru venirea Domnului Hristos. La fel se întâmplă cu noi pe pământul acesta. Tot ce se dorește de la noi nu este moartea noastră. Diavolul nu vrea să vadă pe nimeni mort, care are nevoie de conlucrători. Nici pe Iisus n-a vrut să-l vadă mort diavolul. Nu, nici atâta. A vrut să-l vadă că se înrolează în armata lui. Zice, vină încoace, închină-te mie și după aia rezolvăm treaba. Avea treabă cu un așa soldat să aibă în echipa lui pe unul ca Iisus. De aceea ce dorește diavolul în viața noastră este numărul unu, să distrugă mărturia noastră despre Domnul Hristos. Să se întâmple ceva în viață ca să nu mai poți deschide gura cu privire la Dumnezeu. Și după ce a reușit acest prim pas, nu se termină beleaua. El continuă și anume îl face pe omul ăsta care nu mai poate mărturisi acum despre Domnul Hristos datorită vieții lui sau ei, îl face pe omul ăsta să se ridice să lupte împotriva lui Dumnezeu acum, să dea o contramărturie. Asta este planul diavolului. Dar de unde au plecat toate nenorocirile acestea? Îl vedem pe David asociat cu Achiș. Pare că merge bine. Într-adevăr, ce a gândit el? Că el așa a spus, eu voi muri într-o zi omoră de Saul acesta, într-o zi mă prinde, mă omoară. Singura scăpare, așa spune el aici, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru că ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa din mâna lui. Și versetul 4 din 1 Samuel 27 confirmă. Saul, când a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. Exact așa a picat, foarte bine. Dar scrie în carnețelul tău, acolo notează. Rezolvarea pe termen scurt a unei probleme nu înseamnă rezolvare. De multe ori, rezolvarea pe termen scurt este numai o momeală care te aruncă într-o nenorocire pe termen lung. Și nu ai intra într-o tranzacție din asta dacă nu ai crede că asta e rezolvarea. Într-adevăr, i-a dat chiar un oraș, orașul Țiclag, care a rămas în posesia lui Israel, i-a dat un oraș întreg lui David, s-au așezat 600 de familii acolo, că atâta lume era după el. Copii, soții, familie, părinți, toată lumea era acolo. S-au așezat acolo, toți aveau o viață cât de cât normală. Dumnezeu, a fost o hotărâre bună. Uite, se vede că duce la bine, după roade vei cunoaște, înseamnă că am făcut un lucru bun. Zice că așa a zis într-o dimineață Stalin, după ce au murit 33.000 de țărani. I-a călcat cu tractorul pe câmp. Dimineața s-a trezit și a spus, zice, cred că n-am făcut nimic rău, că nu mă mustră conștiința de niciun fel. Nu te mustră, adică te mustră dacă mai ai rece, dar dacă nu mai ai rece, ce să te mustre? Și în cazul lui David arată bine, adică roadele sunt cât de cât bune, însă nu durează decât o clipă treaba aceasta. O reușită fără Dumnezeu durează numai o clipă și spre deosebire de ceea ce scrie în Cartea Proverbelor și anume, binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește pe un om și nu lasă să fie urmată de niciun rău. Aici e diferența. Pentru că și diavolul dă inițial un pas pozitiv, după care urmează nenorocirea. E urmat de multe blesteme și nenorociri. Când Dumnezeu dă binecuvântarea, nu e urmat de niciun rău. Și așa au trăit ei bine mersi la Țiclag pentru o perioadă, dar acolo, odată ce te-ai asociat cu diavolul, într-o privință sau alta, și ai dat mâna cu el ca să treci podul, odată ce ai făcut lucrul ăsta, nu numai că nu se termină aici, dar va trebui să ești obligat, din moment ce te-ai urcat în trenul ăsta, nu mai mergi unde vrei, mergi unde te duce trenul, dai mâna cu diavolul, mergi unde te duce trenul, nu ai ce să faci altceva. Și cum se trăiește aici la filisteni? Pe bază de înșelăciune, de înșelătorie. Și atunci el merge și atacă cetăți amalecite și filistene, David, și scrie Biblia că extermină orice ființă, omoară copii, femei, bătrâni, absolut tot ce suflă acolo, omoară, ca nu cumva să scape cineva din satul ăsta sau din cetatea asta să meargă să-i spune lui Achiș, păi tu-l ții pe ăsta aici și ăsta omoară țara noastră, ăsta omoară oamenii din țara noastră. Și când spune versetul 10, când Achiș îl întreba unde ați năvălit astăzi, el în loc să spună am năvălit chiar în țara ta împotriva oamenilor tăi, așa cum și făcea, în loc să spună așa, el îi spune am năvălit la miază zi de Iuda. Ce este? Pe unde este miază zi de Iuda? Ce? Nu spune lucrul ăsta. Achiș este atât de orbit de încrederea în acest om, membru de la biserică, na, dacă e frate de la biserică, ai toată încrederea în el, îi lași cheile pe mână, lași casa, nu se pune problema, e frate de la adunare, nu? Este un... Ia. Și Achiș are mare încredere în el și îi spune, zice, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Vă dați seama, să-ți auzi o vorbă de asta în dreptul cuiva, te termină. Cea mică noastră mi-a zis, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământul ăsta, cum îndrăznesc oamenii ăștia să vorbească împotriva ta? Nu m-a interesat cine vorbește împotriva mea, dar când am auzit ce gândește ea despre mine, mi-a înghețat sângele în vene. Și am zis, Doamne, e de preferat să știu că nu mai suflu deloc decât să suflu rău. De moment ce ea se încrede în mine în felul ăsta, ea are atâta încredere în mine, eu trebuie să fiu atent. Achiș are încredere în el până acolo că spune, pentru mine ești un înger al lui Dumnezeu. Și îngerul lui Dumnezeu ce făcea în particular? Ataca și distrugea cetate după cetate și mințea a doua zi, dând impresia lui Achiș că a atacat Israelul, că a atacat Iuda. E o practică și acum este în lumea arabă. Spre exemplu, când este pus un nou comandant la Hamas sau la organizație de felul acesta, care este anti-Israel, să zicem. Primul lucru pe care face nou comandant, prinde un american, ambasador sau militar sau ceva și îl execută la televiziune, îl omoară în fața televiziunii ca să asigure pe ceilalți că s-a făcut urât americanilor. Să știe sigur că nu e el acolo. Practic asta nu e de ieri, de alaltăr, asta e de mii de ani acolo. Și acum aceasta spune, Achiș, versetul 12, Achiș se încredea în David și zicea, s-a făcut urât poporului său, Israel, și va rămâne în slujba mea pe vecie. Totul întemeia pe o teribilă minciună a omului lui Dumnezeu, îngerul Domnului numit David. Totul era întemeia pe această teribilă minciună. Și pe încrederea nelimitată a unui om în alt om, blestemat e omul care se încrede în om, chiar dacă e de la masa mea sau fi vecinul meu sau cine este, blestemat este omul care se încrede în om. Și uită-l pe omul ăsta aici. Lucrurile nu se opresc aici. Vine o zi în care toată Filistia, Josephus, istoricul, scrie despre războiul ăsta, a fost cea mai mare acțiune militară a filistenilor împotriva lui Israel, au conectat toate împărățiile, a fost un atac total, s-a încercat exterminarea, eliminarea lui Israel de pe fața pământului, avându-se în vedere aceeași linie mesianică ce se dorea întreruptă. Aici lucrurile se rup, se opresc, deci nu se va mai împlini planul. Acum lucrul ăsta îl prinde pe David, cum zic americanii, între o piatră și un loc tare, păi te zdrobește, te strânge. Îl prind pe David la mijloc și atunci împăratul Achiș se uită la el și îi spune în versetul 1 din capitolul 28, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Ne batem deci cu familia mea. Se bate o altă familie, vrea să omoare fetele mele și nepoții și ăștia se omoară între ei. Eu m-am ascuns la oamenii ăștia și acum ei mă iau cu ei la război împotriva familiei mele. Eu va trebui să scot sabia, să dau un copiii mei sau asta. În situația asta ajunge un om care dă mâna cu diavolul ca să, gândind el că va trece podul. Până, zice el, până voi trece podul. Nu rămâne până treci podul, să vezi unde duce drumul ăsta, deci. Deci cu diavolul, treaba asta cu creștinul care a zis că nu pun semnătura pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu, asta nu e bună deloc. De ce ai stat de vorbă cu diavolul despre semnătura ta? Ce dialog ai tu cu diavolul despre semnătura ta? Nu-mi pun semnătura cu tine sau semnez cu tine sau nu semnez? Ce dialog e între tine și diavolul? Orice om care intră în dialog cu diavolul participă la un război pierdut. Nu că am dreptate sau că n-am dreptate, că e bine sau e rău. În clipa când ai intrat în dialog, ai căzut. Nu ai de ce să intri în dialog. Când ai răspuns răului cu rău, În clipa aceea s-a terminat absolut. Acum în versetul 20, în capitolul 28, când îi spune Achis să știi că vei merge cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. Mai mult îi spune, tu ai să fii garda de corp a împăratului, păzitorul capului meu, tu ești cel care ții scutul și sabia lângă mine. Nu există un om în care am încredere mai mare aici în Israel afară de tine. Tu vei fi la dreapta mea, tu îmi vei păzi viața. Și atunci David, ca să continue, că n-ai ce face, adică nu mai mergi unde vrei când te-a legat și când te-a șantajat și asta, nu mai mergi unde vrei. Mergi unde te duce drumul, că nu mai ai ce face. Nu mai ai ce face. Ați auzit de fetița aia care a dat săraca cu... Nu, băiețelul. A dat cu pietra și a lovit rața în cap și a murit rața. Și atunci sorul s-a văzut. El a ascuns rața să nu vadă bunica. A trecut cu succes treaba, a rezolvat pe termen scurt foarte bine. Dar pe termen lung n-a mai rezolvat, pentru că sorei lui îi plăcea foarte mult să o care el în spinare prin toată curtea, prin pădure, pe unde merge, de ce să meargă ea să se chinuie, să obosească, dacă poate să o care el în spinare. Și în caz că vreodată ar fi declarat că a obosit sau că îl făcea atent, știi rața, deci nu discutăm despre rață. Până la urmă el a obosit în așa hal de șantajul ei și de chinurile la care îl supunea ea, încât s-a zis, mă duc și spun bunicii. S-a dus și a spus bunică, uite ce am făcut, am dat cu piatra, am omorât rața, am ascuns-o acolo. I-a spus tot ce s-a întâmplat. Bunica zâmbește, zice, tocmai mă uitam pe fereastră când ai dat cu piatra în rață. Am văzut tot ce ai făcut. Faptul că ai venit și ai mărturisit lucrul acesta e pentru mine dovada supremă că tu nu vrei să mai mergi pe drumul ăsta. E, din clipa aceea, sorosa n-a mai putut să mai zică du-mă la pădure sau ia-mă în spate sau du-mă la școală. Nu mai merge. În momentul în care ai dat diavolului o astfel de monedă în mână, o parte din o faptă în viață sau cine știe ce alt lucru, din clipa aceea ți-ai pierdut libertatea. Nu mai poți să faci nimic pentru că te are la mână. Știți ce este în politica de astăzi și nu numai în politică, în business-uri, în biserici, peste tot, sunt oameni care au la mână alți oameni. Și când cineva te are la mână diavolul sau pe cineva, din clipa aceea tu nu mai ai libertate, tu nu mai existi. Chiar am discutat cu un președinte de conferință într-o împrejurare, se petreceau fără de lege acolo și am spus, domnul președinte, de ce nu intervii, că ești în straja ta? Și dânsul mi-a spus candid, zice, m-au legat la gură și m-au legat de mâini, mi-au angajat toată familia aici la conferință, nu pot să zic nicio vorbă. Și n-a putut să zică nicio vorbă. Dar cel puțin, mă rog, a spus lucrul ăsta. David nu merge de drag la război împotriva familiei lui și a casei lui. Dar trebuie să meargă. El știe două lucruri. Dacă merge la război și omoară din familia lui, din casa lui, în clipa aceea a distrus complet perspectiva lui ca împărat al lui Israel. E distrusă treaba aceasta. Despre acest lucru îl avertizase Abigail când el a vrut să omoare un om nebun și a spus, zice, nu te lua cu nebunul. Ești mai rău ca el dacă te iei cu el. Tu te ajuți cu mâna ta, nu face lucrul ăsta. Nu face lucrul ăsta. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te ajuta cu mâna ta. Aici nu mai are ce să facă, pentru că odată ce este prins, va trebui să omoare din propria lui casă și distrugându-și astfel împărăția. Al doilea lucru și mai grav, în cazul că nu va merge și nu va comite aceste crime împotriva casei lui, în clipa aceea se vor întoarce împotriva lor și vor masacra acolo pe toți. Deci nu există scăpare. Cine intră în tranzacție cu diavolul, mică sau mare sau indiferent de ce natură, nu are ce să facă. Ajunge într-un loc în care drumul e îngust, e sens unic, nu ai unde să întorci, n-ai loc de întors. Și atunci David chiar s-a abandonat, a uitat de planul lui Dumnezeu cu el, de împărat, de ungerea lui Samuel, de păzirile că l-a păzit Dumnezeu, păi le-a uitat toate astea și îi spune în versetul 1, în versetul 2, David i-a zis lui Achis, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Vei vedea astăzi. Am să-ți arăt o vitejie astăzi. Da. Mergem la război. Iubiții mei, Au intervenit Dumnezeu, că întotdeauna providența lui Dumnezeu și noi toți care suntem aici avem descris un volum mare în viață de intervenții ale providenței lui Dumnezeu în viața noastră. Un cel mai larg volum din viața ta sunt intervențiile providenței. Și deodată, când cum era el în această situație fără ieșire, și trebuie să fim oameni lucizi, când e fără ieșire, este fără ieșire. Trebuie înțeles lucrul ăsta. Deci nu există ieșire. Asta înseamnă să umbli cu cel rău, să te asociezi cu el. Ajungi unde? Acolo. În timp ce nu mai există într-adevăr nicio ieșire pe orizontală, există una pe verticală. La Domnul Dumnezeul nostru este scăparea. Și atunci Domnul Dumnezeul nostru se va folosi chiar de cei mai de neimaginat oameni de pe pământ. Filistenii care urau de moarte pe Israel devin miniștri sau slujitorii lui Dumnezeu. Filistenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu, care îi spun împăratului Achish: noi nu avem încredere în acest om și în armata lui. Ce caută oamenii ăștia cu noi? Ăștia se întorc împotriva noastră în timpul războiului și va fi masacru, că prin asta se vor face plăcuți împăratului lor. Trimite de aici. Ei nu știau, acești ofițeri filisteni, ei nu știau că sunt parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu va folosi împotriva ta, va închide o ușă în nas, va fi unul care te va urâ, va fi unul care nu te poate înghiți pentru nimic în lume, va face tot ce poate el pe lumea aceasta. E trimis de Dumnezeu, stai cu minte. Stai cu minte. Lucrul ăsta îl știa David, dar ce să facem dacă uităm? Uităm și o luăm de la capăt. Când blestemașii mei și când i-a spus Ioab, lasă-mă să mă duc să-i zbor capul acestui câine care vorbește în felul ăsta. Îi zbor capul dintr-o singură lovitură. Și David a spus să nu faci așa ceva. Dacă Dumnezeu l-a pus să mă înjure și să mă blesteme, nu pot să știu lucrul ăsta. Poate lui Dumnezeu nu mai place de mine și l-a trimis pe ăsta acolo. A jucat un rol nemaipomenit în treaba aceasta. Acum Dumnezeu se folosește de acești ofițeri filisteni, care sunt mult deasupra oștenilor lui David. Niciunul din oștenii cei 600 ai lui nu i-au spus: păi e drept să te ridici să lupți împotriva bisericii? E drept să te ridici să lupți împotriva poporului Dumnezeu? E drept să faci lucrul ăsta? Niciunul nu-i spune așa ceva, dar se ridică oamenii aceștia, care n-au treabă cu credința de altfel, dar au treabă cu planul lui Dumnezeu, sunt sensibili, răspund la chemarea lui Dumnezeu și ei spun: nu te imite la casă. Și acum, el pleacă la Țiclag. Acolo era cetatea lor, unde era. Când ajung la Țiclag, tot orașul este scrum. Între timp năvăliseră filistenii acolo, au distrus tot orașul lui David, au luat prizonieri toată suflarea, toată lumea care a fost acolo, familii întregi, soții, copii, toată lumea, n-a rămas nicio ființă umană în acel oraș, absolut pustiu, dar nimeni nu era mort. Dumnezeu pune totdeauna, trage cu degetul nisip o linie, peste asta nu treci. Au atacat tot, au cărat tot, au distrus tot, dar n-au atins pe nimeni, n-au omorât pe nimeni. Au luat tot și au plecat. Acum, iubiții mei, chiar vreau să ținem minte lucrul acesta. Mergem în capitolul 30 și îl găsim pe David aici la Țiclag, neajungând această nenorocire, peste nenorocire care a venit peste el în urma alianței lui cu acest Achish. Vine una mai grea decât toate. Toți oamenii care erau cu el, 600 de oameni, au vorbit între ei să punem mâna pe pietre, să-l omorâm pe nenorocitul ăsta. Ăsta ne-a adus în situația aceasta. Ba spune versetul 4, când au venit și au văzut că le-au fost luați copiii și familiile, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până când n-au mai putut plânge. Atât au țipat acolo. Și lucrurile nu au rămas aici. Până la urmă, oamenii, după atâta suferință, să te pomenești cu casa pustie într-o singură zi, copiii luați, o catastrofă fără... Atunci toată mânia lor s-a îndreptat spre el, spre David. Cine e vinovat de asta? Ăsta e vinovat. Și atunci scrie versetul următor, oamenii care erau acolo, David a fost în mare strâmtorare, versetul 6, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Nu mai nimeni, toată lumea, nici măcar un singur om nu e apărarea lui David, nu are cine. N-are cine, el s-a îndepărtat de încrederea în Dumnezeu, a încercat să se ajute cu mâna lui și acum este la dispoziția mâinilor lui, fă ceva dacă poți, este singur și vor să-l omoare cu pietre, oamenii lui care erau acolo. Se pare că nu mai e iarăși niciun fel de ieșire, ba da, mai este una. În sfârșitul versetului 6, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui, singurul care a mai rămas. S-a îndreptat spre Dumnezeu. Versetul următor, versetul 7, atunci a spus David preotului Abiatar, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David, versetul 8, și David a întrebat pe Domnul. În sfârșit. E un lucru frumos să întrebi pe Domnul. Dar dacă nu-l întrebi, știi de ce nu-l întrebi? Ești atât de hotărât să faci răul ăla care l-ai în minte, ești atât de pornit în direcția aceasta, încât nu-l întrebi pentru că știi ce-ți spune. Și nu-l întrebi. Nu-l întrebi. Când a văzut doamna aceea pe fereastră, nu spune Biblia, David a zis, adu-mi efodul să întreb pe Domnul ce cu doamna asta. N-a spus așa ceva. Știa că ce să întrebe pe Dumnezeu cu privire la soția unui om? Ce să întrebe pe Dumnezeu? N-a întrebat. Nici nu scrie că atunci când i-a venit în minte gândul ăsta, că într-o zi o să fiu mor de mâna lui Saul, nici nu scrie, atunci David a spus, adu-mi efodul, Doamne, e de la tine gândul ăsta că într-o zi o să fiu omorât de Saul? Este de la tine, Saul? Cum să uiți într-o singură clipă că 7 ani te-a păzit Dumnezeu? Ca fiara care se coboară în vale, 7 ani te-a ascuns Dumnezeu de moarte, de mâna acestui om posedat de diavol. 7 ani. Cum să uiți într-o clipă și să spui că vine o zi în care te omoară omul ăsta? Păi cum să treacă peste Dumnezeu să te omoare? Asta se întâmplă. Problema e că ai pierdut încrederea în Dumnezeu. Cum să spui, vreau să trec la dușmanul ăsta ca să-mi scap viața de aici, uitând că Dumnezeu, că într-o zi mă omoară? Cum să te omoare când Dumnezeu a spus că vei fi împăratul lui Israel? Cum să te omoare? Te pun ăștia mort împărat? Nu știi că te-a uns Samuel? Ai uitat toate. În clipa în care vine în mintea noastră un astfel de gând, se șterge memoria tuturor izbăvirilor Domnului, tuturor experiențelor vieții prin care am trecut, tuturor cunoștințelor pe care le-a venit Scriptul, se șterge tot în clipa aceea și rămâne răul acesta care este urmat, are consecințele lui. David, versetul 8, David a întrebat pe Domnul, să urmăresc oastea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Așa a fost. Știți că a fost un mic incident când mergeau ei în urmărirea armatei acestei invadatoare, au găsit un copil bolnav egiptean, zăcea pe un câmp să moară sărmanul, nemâncat și nebăut apă de 3 zile în deșert, atât avea. Și l-au luat și vezi, nu trebuie să disprețuiești niciodată mijloacele de care se folosește Dumnezeu. Poate fi cineva bolnav, poate fi cineva sărac, urât, poate să fie cineva disprețuit. Dă-i voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu să folosească de cine crede el. Dumnezeu s-a folosit de copilul ăsta egiptean. Aruncă-l de aici, mă numesc că așa e mort, asta este legumă sau așa. Nu, i-a dat pâine, apă, a mâncat, s-a întrebat bietul copil. Cine ești, mă băiete? Eu sunt egiptean, eram în slujba unui amalecit. Și zice, pentru că m-am îmbolnăvit, m-a aruncat aici în deșert. N-a mai vrut să știe de mine. Bine că nu l-a omorât. Și atunci David spune, zice, uite, am rugăminte, poți să mă duci pe mine acum la armata asta? Zice, eu te duc, dar juri că nu mă atingi, da? Hotărât, nu te ating. Și el devine călăuza lui David, îi găsește acolo jucând cu fetele, cu copiii, toată lumea, urmează un război de o zi jumate, deci din clipa aceea a început război, o zi, o noapte, până a doua zi seara, n-a rămas nimeni dintre ei. Au fugit 400 de tineri de acolo, cu cămilele, pentru că ăștia nu s-au împărtășisere de spiritul părinților lor, ăștia de-aia au scăpat de acolo, dar David a luat înapoi absolut tot, a adus tot înapoi. Am trecut un pic pe deasupra acestei istorii, vă rog să luați timp acasă și să faceți ce fac și eu, să mergeți acolo la fața locului și să lăsați mintea să fie condusă de Dumnezeu. Ce semnificație are pentru mine? Ce înseamnă pentru mine? Scriptura e dată pentru învățat. Lăsați-i pe indivizii ăștia care caută. Nu e așa, nu s-a întâmplat literal, e numai o poveste cu Iona, cu tata mare, nu? Biblia spune, zice, este dat pentru învățătură. Nu te va întreba Dumnezeu pe tine ce fel de dinți a avut peștele lui Iona. Te va întreba ce ai învățat tu din istoria lui Iona. Atât e întrebarea lui Dumnezeu, pentru că tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și acum am o întrebare. De unde a venit toată nenorocirea aceasta peste... El supraviețuiește, miraculos și providențial, David. De unde a venit toată nenorocirea aceasta pentru el? De unde a început? Să învățăm aceasta să ne judecăm singuri și anume să o luăm pe fir. Că n-am zis o vorbă proastă, am făcut o faptă care nu te... Iau pe fir și du-te la origine. Dă-mă, de ce am zis treaba aceasta? De ce am hotărât lucrul ăsta? Dacă nu mergem la izvor și la cauză, nu putem să îndreptăm treaba aceasta. Indiferent cât de aparent binevoitori am fi noi, trebuie să mergem la cauza problemei. Și acum eu vă întreb aici, de unde a venit toată nenorocirea asta cu Achish peste el, cu atacatul cetăților și omorurile care au fost acolo, cu războiul ăsta în care era implicat împotriva lui Israel, gata, gata, asta nenorocirea, cu Țiclagul acesta unde au ars toți și le-a luat familie. De unde a venit toată nenorocirea asta peste el? Cine îmi spune? Cum? Lipsa lui de credință. Hotărât. Ai răspuns foarte bine. Cum s-a manifestat lucrul ăsta? De ce spune acolo, zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita? De ce să nu uit? Dar de ce să nu uit? Dacă uiți, ai să faci prostii. Ai să ții viața în mâinile tale, ai să iei niște hotărâri fără Dumnezeu. N-ai să întrebi pe Dumnezeu. Dacă uiți, dacă ți-aduce aminte, că, pentru că el și-a adus aminte, el când s-a bătut cu Goliat, s-a bătut pe baza amintirii a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el înainte. Zice, m-am bătut cu leu și cu ursul și Dumnezeu m-a scăpat, mă scapă și de ursul ăsta. Pe baza asta s-a luptat. Acum n-a mai fost la fel. Acum a uitat ce se întâmplase până atunci, până în clipa aceea și aceasta a fost necredința. Care a fost manifestarea vizibilă a necredinței lui? A observat cineva? Care a fost ziua aceea de care a fost frică grozav lui, o zi care n-a venit niciodată? 19. Asta a fost ziua pe care a imaginat-o el, că în ziua aceea va fi omorât de Saul. Deci David a zis în sine, 27:1, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Întrebarea, a venit ziua aceea vreodată? Nu. Ducem viața noastră între tot felul de frici. Frica de ziua de ieri, că vai dacă se aude, dacă se știe. Trăim cu frica până ne duce la cimitir. Tainele noastre ne mănâncă energia sufletului. Unul în Florida a fost, a evadat din pușcărie și a stat vreo 39 de ani pe străzi cu identitate falsă, 39 de ani de frică, de spaimă, de moarte la fiecare semafor, 39 de ani, că până la urmă va fi prins și va fi descoperit. Asta înseamnă o astfel de taină, frică de ziua de ieri. Frică de ziua de mâine, ați auzit ce o să vină, primești tot felul de video, vedeți ce pun ăștia la cale, vai ce se întâmplă, tot felul de chestii, nu știu ce, frică de ziua de mâine, când... acestea consumă sufletul. Dar dacă tragem linie pe dedesubt, cea mai mare cantitate a energiei noastre sufletești s-a pierdut sau s-a fumat în lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Ne-a fost frică de lucrurile acestea. S-a întâmplat vreodată să-l omoare Saul? Pe ce a fost Dumnezeu plecat de acasă? Cum să se întâmple așa ceva? Când Dumnezeu i-a spus, tu vei fi împăratul lui Israel. Când Dumnezeu l-a uns pe omul ăsta. Când Dumnezeu i-a păzit viața de atâtea ori. Cum să vină o zi în care să-l omoare Saul? Păi tu nu vezi că era gata, gata să mă omoare. Am văzut, dar în același timp nu uit că Dumnezeu este cel care m-a scos de fiecare dată și nu uit că El a promis lucrul acesta și nu uit că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Totul a plecat de la un singur și simplu gând. Și care e omul acela care, căruia nu-i vin gânduri din astea prostești și nebunești în minte așa deodată, te pomânești cu păstări de noapte circulându-ți prin creier. Care e omul acela? Nu e nimeni vinovat pentru păsările care zboară, că trec pe deasupra noastră. Sunt vinovat însă că nu am luat acest gând și așa cum spune Pavel în Corinteni, nu l-am făcut rob ascultării de Hristos. Ial captiv, Doamne, uite, îmi trece prin minte faptul că într-o zi Saul mă va omorâ. Ce părere ai de această idee a mea? Înapoi a mea, Satanul, ar fi spus Domnul Hristos, vezi de drumul tău. Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna să-i supunem gândurile noastre. Niciodată să nu tratăm cu ușurătate un gând care a venit în mintea noastră, ci să știm că lucrul acesta va aduce roade și că păcatul te va duce mult mai departe decât ai planuit să mergi. Te va costa mult mai mult decât ai crezut că vei plăti. Și te va ține mult mai mult decât ai fost tu dispus să stai. Acesta e păcatul, el n-are obraz, n-are cuvânt. Pe când binecuvântarea lui Dumnezeu nu lasă să fie urmată de niciun rău. Amin. Să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim mult pentru îndurarea ta și pentru faptul că ușa iubirii tale și harului tău pentru noi este totdeauna deschisă atunci când vine un gând în mintea noastră sau vorbim în sinea noastră, atunci când avem tendința să facem un pas fără să te întrebăm pe tine. Te rugăm din suflet, păzește-ne, Doamne, de orice fel de alianță cu răul, în orice fel de aspect ar fi ea. Păzește-ne totdeauna legământul tău cu noi, ajută-ne să rămânem în acest legământ de credință și de încredere. Fă ca Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, să rămână pilda și lumina vieții noastre în cuvintele pe care El le-a spus pe cruce, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și ajută-ne, Doamne, Tatăl nostru, ca într-o zi curând, cât mai curând cu putință, să vedem față în față pe acela căruia am încredințat fricile noastre, gândurile noastre și speranțele noastre și visele noastre. Ne încredințăm ție, Doamne Iisuse, pentru visul tău cel frumos de a ne duce într-o zi și a ne face parte din familia cerului și de a face lucrul acesta nu doar cu noi, ci cu toți cei care vor asculta cuvântul tău oriunde în lume. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 iulie. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin. În 1934 s-a născut Giorgio Armani, creator italian de modă. În 1937 a murit compozitorul american George Gershwin, creatorul jazzului simfonic. În 1960, tot într-o zi de 11 iulie, s-a născut Bon Jovi, chitarist american. Iar în 1973 a murit Radu Brateș, poet și prozator. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Planul diavolului se va întoarce împotriva lui. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. 1 Corinteni 2:8. Din momentul în care Satan a fost izgonit din cer, comploturile sale s-au întors împotriva lui unul după altul. Meditează asupra acestei chestiuni. Încercând să distrugă paradisul, a deschis ușa prin care răscumpărătorul lumii avea să vină. Și în loc să-l distrugă pe Moise când avea 3 luni, n-a reușit decât să aranjeze lucrurile în așa fel încât acesta să fie transferat într-un palat și să fie pregătit de însuși faraonul pentru a-și conduce poporul afară din Egipt. Când Satan a folosit prigonirea pentru a-i ataca pe credincioșii bisericii nou-testamentale, a reușit să-i repoziționeze pe tot teritoriul Europei. Ascultă! Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Faptele Apostolilor 8:4. Mike Murdoch spune: diavolul îi atacă doar pe cei visați spre avansare. Ce gând extraordinar! De curând, Sara mi-a spus: Bob, atunci când ne luptăm cu diavolul, nu ne confruntăm cu carne și sânge, ci cu regate și puteri. Însă povestea nu se termină aici. Când Satan se războiește cu noi, nici el nu se luptă cu carnea și sângele, ci cu cel mai măreț dintre toți, Isus, care trăiește și domnește în viețile noastre. Atunci când strângi un tub cu pastă de dinți, ceea ce este înăuntru iese afară, iar atunci când diavolul face presiuni asupra noastră, ceea ce se găsește înăuntrul nostru iese și îl alungă. Când devii conștient de acest lucru și umbli în lumina acestei realități, poți fi zilnic victorios.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Următoarea carte la care ne vom referi este Exodul, sau după titlul ebraic Welet Shemot, și acestea sunt numele. Particula we din titlu, tradusă și, ne arată că ceea ce urmează în cartea Exod este legat de ceea ce s-a scris în cartea Genesa. În cartea Genesa am descoperit că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea. Promisiunea nu implică participarea omului. Exemplul cel mai elocvent ne este relatat de capitolul 15 din Genesa, unde Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și promisiunea este însoțită de un jurământ făcut de Dumnezeu lui Avram, așa cum explică scriitorul epistolei către evrei în capitolul 6, versetele 13 la 18. În Geneza 15, Dumnezeu face legământ cu Avram și nu putem să nu observăm neimplicarea lui Avram. El doarme. Dumnezeu e singurul care se implică în legământ.

De aceea spunem că legământul este unilateral. El face și promisiunea și tot el garantează împlinirea ei prin jurământ. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Așa spune scriitorul epistolei către evrei. Avram a crezut promisiunea și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cred că la acest eveniment face și Domnul Iisus referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 56. Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dumnezeu a intrat într-o relație cu Avram pe care a garantat-o, a protejat-o, printr-o promisiune, un jurământ și un legământ unilateral. În Exod, la promisiune se adaugă legea. Așa ne spune Galateni, capitolul 3, versetul 19. Legea a fost adăugată la promisiune. Faptul că legea este adăugată demonstrează că nu este fundamentală, nu este prioritară, pe când promisiunea este fundamentală, este elementară. În Geneza, Dumnezeu îi promite lui Avram că va face din urmașii lui un neam mare. Și iată că în Exod vedem împlinirea promisiunii. Israel devine o națiune mare, atât de mare și puternică că însuși faraon se simte vulnerabil în fața numărului mare de evrei din Egipt. Atunci faraon concepe un plan de exterminare a evreilor. Din nou remarcăm conflictul la care Dumnezeu face referință în Eden, conflictul între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Al doilea lucru pe care îl remarcăm în cartea Geneza este legat de parteneriat. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit un parteneriat cu omul, numai că parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu este partener cu Adam și îl binecuvintează. Este partener cu toți cei care intră într-o relație, așa cum au fost Avram, Isaac, Iacov și Iosif, și îi binecuvintează, în funcție de ascultarea lor. Este evident că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif prin simplul fapt că Geneza vorbește despre Iosif și viața lui de la Geneza capitolul 37 și până la Geneza capitolul 50, adică 13 capitole. Câte binecuvântări a primit Iosif pentru că a ascultat. Când citim despre cei doi frați gemeni, Iacov și Esau, Esau primește puține comentarii în comparație cu Iacov. Din nou, Iacov este cel care este binecuvântat pentru ascultarea lui. Deși citim despre Iacov că a fost un înșelător, totuși el și-a pus încrederea în Dumnezeu și a luptat pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit relația cu Dumnezeu și a crezut la fel ca și bunicul lui Avram, ca și tatălui Isaac, în promisiunea făcută de Dumnezeu, aceeași promisiune făcută în Eden femeii, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Exodul ne relatează nașterea poporului legământului. Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon să-i spună: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici este definit conceptul de privilegiu făcut poporului ales. Dumnezeu alege mereu nu ceea ce izbește privirea, așa cum face omul. El alege un popor aflat în mare dificultate, fără speranță, în robia cea mai cumplită. Piramidele din Egipt sunt vestigii ale robiei evreilor din Egipt. Eliberarea poporului evreu din Egipt printr-o serie de 10 urgii, toate judecăți împotriva zeilor Egiptului, a devenit un simbol al grației, al milei și dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru cei ce trec prin suferință. Sărbătoarea Paștelui, care înseamnă a trece peste, a evita, vorbește despre intervenția miraculoasă a îngerului lui Dumnezeu, care aduce judecată asupra celor aroganți, asupra celor lipsiți de milă și mândri, și în același timp salvare, eliberare celor asupriți, neputincioși în fața abuzurilor, lipsiți de orice mijloc de apărare. În Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a oprit abuzul, dar la cruce Dumnezeu nu a intervenit. Și în Egipt și la cruce vorbim despre Paște.
Așa înțelegem ceea ce spunea Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi auzim de la apostolul Pavel: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceasta este lecția primită de evreii din Egipt, care în mod simbolic ne vorbește și astăzi. Nu este suficient să crezi în principiu că Dumnezeu este mai mare decât orice zeu, la nivel intelectual. Este nevoie să aplici în viață jertfa mielului. Evreii au făcut exact cum le spusese Moise. Au tăiat un miel și s-au asigurat că sângele mielului a stropit rama de la ușă. După ieșirea din Egipt, a urmat o serie de întâmplări: trecerea Mării Roșii, darea legii la muntele Sinai, vițelul de aur, confecționarea cortului întâlnirii, călătoria prin pustiu și, în cele din urmă, intrarea și cucerirea țării Canaan. De-a lungul acestei călătorii, mereu și mereu, Israel a demonstrat că nu este un partener pe măsură pentru Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii făcute lui Avram. Urmașii lui urmau să locuiască și să stăpânească țara. Țara despre care Dumnezeu urma să spună că este a lui, și cei ce o vor locui urmau să respecte legea lui. În cărțile istorice, de la Iosua la Estera, Dumnezeu ne arată ce fel de partener a fost Israel. În Exod, Dumnezeu rostește legea. Aceasta va fi manualul prin care este evaluat parteneriatul cu cei care au trăit în vechime. Faptul că legea nu a fost dată ca să dea viață, ne spune chiar apostolul Pavel în Galateni 3:21, folosind o argumentație contrară realității. El spune: dacă s-ar fi dat o lege, ceea ce înseamnă că nu a fost dată o lege care să poată da viață. Într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Despre lege și rolul ei s-a vorbit mult, s-a scris mult și se va vorbi și scrie încă mult. Important este să înțelegem că legea a fost dată poporului evreu, așa cum este scris în Exod, pentru a arăta caracterul, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat, gata să îmbrățișeze orice practică idolatră spre pierzarea lui. Idolatria este confuzie generală. Legea, mai ales în forma ei succint formulată de Dumnezeu în Exod 20 sub forma unor prohibiții, să nu, arată tendința omului de a acționa în afara contextului pentru care a fost creat, ci în același timp capacitatea lui de a se autodistruge. Întotdeauna Dumnezeu a intervenit cu judecată când omul a pus în pericol rasa umană, cum a fost la Sodoma și Gomora, spre exemplu, la Babel și la Potop. Legea a fost dată pentru a proteja poporul evreu și, de fapt, rasa umană, devenind un exemplu de protecție. Printr-o minoritate, Dumnezeu întreține viața pe pământ. Domnul Iisus le spune ucenicilor și totodată ne spune și nouă: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai este bună? Sarea este pusă ca să protejeze de stricăciune. Omul a demonstrat de-a lungul istoriei că are capacitatea de a produce multă suferință semenului și, dacă are mijloace și putere, va abuza pe cel lipsit de protecție fără nicio milă. Legea a fost dată pentru a proteja omul. Deci, la prima vedere, legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare a fi o răzbunare. Totuși, ea limitează răzbunarea. Oamenii nu au simțul măsurii și nu se pot controla. Dumnezeu, tot pentru a proteja rasa umană, a oferit un standard, o unitate de măsură în relația cu El și în relația oamenilor unii cu alții. Astăzi suntem martori la una din cele mai acute crize mondiale. Se vorbește cel mai mult despre criza economică, dar de fapt asistăm la o criză mult mai profundă, criza morală. Vedem cum relațiile dintre oameni se strică pe zi ce trece. Sistemul judiciar se clatină și vedem reacția omului la criza morală: lipsă de încredere, revoltă, violență și toate efectele, consecințele acestora. Se vorbește despre justiție dublă în România: lege civilă pentru unii mumă și pentru alții ciumă,
cum spune proverbul românesc. Asta produce o mare confuzie cu consecințe devastatoare pentru societate. E ca și cum toți am călători folosind hărți și puncte cardinale diferite. Dacă biserica ar pune în aplicare principiile Scripturii cu consecvență, dar se pare că ceea ce a trăit societatea, aceea a trăit și biserica de-a lungul veacurilor. Ce unitate ar fi în biserică? Ce exemplu ar fi biserica pentru lumea ce trăiește fără puncte cardinale? Dumnezeu care ne-a creat știe cum funcționăm cel mai bine. De aceea ne-a și oferit manualul de funcționare al omenirii. Ne-a dat și un model de urmat, Domnul Iisus Hristos. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu așa cum învățător alege un obiect pedagogic, de exemplu. Dacă vrea să demonstreze un adevăr, un principiu, va folosi un exemplu prin care să ofere audienței argumente convingătoare, că indiferent cine este cel ales ca exemplu, experiența, rezultatul, principiul este valabil pentru oricine care face experiența și este în audiență. Dumnezeu a ales Israelul ca să demonstreze lumii întregi că oricât de necredincioși sunt oamenii, El rămâne credincios. Dumnezeu a mai arătat lumii întregi prin lege că niciun efort omenesc nu îl califică pe om acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai arătat prin lege că doar Hristos se califică acceptabil înaintea lui Dumnezeu și astfel El devine întâiul născut. Evangheliile ne spun că din ceruri Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cartea Exod ne vorbește despre mielul pascal, soluția răscumpărării pentru poporul aflat în robie. Astăzi, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii stă la dreapta măririi și așteaptă ca toți dușmanii să fie făcuți așternut la picioarele lui. În Exod, dușmanii au pierit sub judecata lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Ce putem învăța de la oameni? Au ajuns atât de confuzi că nu mai știu ce este bine și ce este rău, nu mai știu ce înseamnă o familie, un bărbat și o femeie uniți prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Confuzia conduce la autodistrugere. Dumnezeu va interveni așa cum a făcut-o ori de câte ori omul pune în pericol viața pe pământ. Cine a călcat legea lui Moise, spune Cartea Evrei, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Când a spus aceasta Dumnezeului Moise în Exod 34, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Cred că este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem când vorbește Dumnezeu: să ne închinăm cu smerenie.

0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
2: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Meditații pentru femei. Lectura Diana Blăjuță.

bucuria de a dărui. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Ți-ai luat timp vreodată să te gândești la toate lucrurile pe care le-ai putea face dacă ai primi o mulțime de bani? Trebuie să mărturisesc că uneori mă gândesc. În primul rând, aș pune deoparte 10% pentru zecime, o altă sumă pentru darurile pe care în mod regulat le aduc la biserică și apoi aș mai pune deoparte bani pentru proiectele misionare sau caritabile speciale. După aceea m-aș bucura să-i ajut pe cei care ar avea nevoie de un mic sau mare ajutor financiar. Desigur, taxele guvernamentale și-ar cere și ele dreptul din noua mea avere. Este distractiv să visăm ce am face cu mai mulți bani, dar nu am niciun unghi bogat care să mă treacă în testamentul lui. Nu voi câștiga la loterie pentru că nu îmi cumpăr bilete la loto. Așa că ce pot să fac este să visez. Oare chiar așa să fie? Pentru că mai sunt și alte căi de a le aduce bucurie celorlalți. Mi-amintesc de un sfârșit de an, când eu și cele două surori mai mari eram doar niște copile. Familia nu avea bani să ne cumpere cadouri. Mama ne-a făcut haine, așa că aveam niște resturi de material rămas de la Rocky. Le-a cusut împreună și ne-a făcut șorțuri din ele. Cu siguranță, având inima împovorată, dar nouă ne-au plăcut șorțurile noastre artizanale și am fost foarte fericite când le-am primit, de parcă fusese recumpărate de la cine știe ce firmă. Cu siguranță că bucuria noastră a fost o binecuvântare pentru ea. Timpul poate fi un alt dar. Când eu și soțul meu, Ted, ne-am pensionat, după mulți ani în care ne-am concentrat în special asupra lucrului și a bisericii, ne-am dorit să facem ceva și pentru comunitatea în care trăim. Meals on Wheels, proiect prin care cei care nu se pot deplasa de la domiciliu primesc hrana acasă. Tocmai își începe activitate în zona noastră, așa că ne-am înscris să ajutăm la livrarea hranei. După ce am fost intervievați și am fost acceptați, un alt cuplu a mers împreună cu noi ca să învățăm unde să mergem și cum să procedăm. Am mers doar noi. Această lucrare ne-a adus mari recompense și am continuat să livrăm hrană timp de 15 ani. Am ajuns să cunoaștem și să ne îngrijim de mulți oameni în drumul nostru. Chiar am reușit să implicăm și alți membri din biserică să ni se alăture. Ultima dată când Ted a condus mașina, cu doar câteva săptămâni înainte de a pierde lupta lungă cu cancerul, a făcut-o pentru a le duce hrană altora. Peste tot în jur sunt mulți oameni și multe zone în care există nevoi. De ce nu cauți ceva ce poți să faci doar pentru bucuria de a dărui? Nu uita că Dumnezeu iubește dădătorul vesel.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Dumnezeu este acela care în toate v-a călăuzit până aici și dacă veți alege să rămâneți mereu lângă El, va merge alături de dumneavoastră până la capăt. Dorim ca melodia Vreau să zbor, cântată de Adi Gliga, să vă fie un ajutor pentru a vă lăsa gândul să zboare în prezența lui Dumnezeu, pentru a lăuda și a-i mulțumi. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30 de minute. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel insiști ca pentru un hârt de mașină?
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Familia mea. România, țara mea natală, o țară din estul Europei, are munți înalți și câmpii mănoase de grâu. Deseori poți vedea păstori cântând la fluier în timp ce își păzesc oile. La sate, oamenii văruiesc pereții caselor în albastru, verde, mov sau roz. Unele au chiar flori desenate pe ele. Oamenii merg pe drumuri noroioase sau călătoresc în căruțe cu coviltiri trase de cai. Satele au școli, iar orașele au teatre, muzee și universități. În orașe, trotuarele largi sunt străjuite de copaci. Străzile aglomerate forfotesc de mașini, tramvaie și autobuze. Primăvara, șiruri de tei învăluie văzduhul cu parfum de lămâie și miere. Vara, grădinile sunt pline de trandafiri parfumați. Din petalele lor catifelate, femeile fac dulceață de trandafiri, o delicatesă servită musafirilor în farfurioare mici, lângă un pahar de apă rece. Ai putea crede că într-o astfel de țară toată lumea e fericită, însă nu este așa. Comuniștii au încercat să facă din România o țară atee, fără Dumnezeu, biserică și Biblie. De aceea poporul român este foarte trist. Eu am crescut în orașul Iași, într-o casă mică, cu grădină și pomi fructiferi. Familia noastră avea acasă 5 copii: Dionisie, Aurora, eu, Constantin și Teodor. Dionisie era cel mai mare. El avea ochi căprui și părul castaniu ca mine. Părul Aurorei era castaniu auriu, avea pistrui și ochi verzi. Constantin era subțirel și șaten deschis. Ochii lui Teodor erau albaștri, iar părul castaniu deschis. Cu toții eram diferiți, însă ne înțelegeam bine, îndeoseb când ne jucam împreună. Într-o zi caldă de primăvară, mama mea gătea afară, la soba de cărămizi, la umbra unui nuc. Era o femeie micuță, voinică, mereu ocupată cu spălatul, cusutul, curățenia și gătitul. "Am să tai 2 pui și voi găti pe duminică un borș gustos," spuse ea. Ochii ei negri ne-au aruncat.

O privire care ne dădea de înțeles că se așteaptă să o ajutăm la prepararea mâncării. După ce și-a încins șorțul peste rochie, legându-și apoi cu un batic părul brunet, împletit într-o coadă lungă strânsă la spate, a precizat: "Voi avea nevoie de ajutorul vostru, copii." Nu peste mult timp ne aflam cu toții în jurul ei, ajutându-o să smulgă penele și să spele carnea. Aurora curăța cartofii, mama tăia morcovii și ceapa mărunt. Eu culegeam verdeața aromată din grădină, pătrunjel verde, mărar și leuștean, după care o aduceam mamei. Dionisie aduna lemnele de foc. Îndată supa a început să fiarbă într-o oală mare. Mama mea iubea oala aceea chiar dacă nu avea capac. Ea știa cum să facă borșul perfect, condimentat cu suc de lămâie și verdeață. Nu trecu mult timp și era gata, iar nouă ne lăsa gura apă. "Uite ce am găsit!" anunță Dionisie. "O sticluță de parfum!" El avea 11 ani și curiozitatea îl împingea în special spre lucrurile cu care nu avea voie să se joace. "Lasă-mă să arunc o privire!" am cerut eu. "Lasă-mă să miros!" îl rugă Aurora. "Și eu, și eu!" strigară Constantin și Teodor. "Voi deschide sticluța și fiecare, pe rând, va mirosi," spuse Dionisie, sărind de bucurie sus și jos, în timp ce noi, copiii, întindeam mâna să apucăm sticluța. "Însă o vreau înapoi," ne avertiză el. Deodată, pliosc! Deschisă, sticluța de parfum ateriză drept în oală. Noi, copiii, priveam înlemniți cum parfumul se scurgea din sticluță, amestecându-se cu borșul. Mama gustă din borș. "Ați stricat borșul!" ne certă ea. "Acum trebuie să-l arunc!" Apoi l-a chelfănit bine pe Dionisie. Tata tocmai venise de la lucru. "Nu-l arunca! Îl mănânc eu! Totul e bun când ți-e foame. Dacă aș fi avut eu borșul ăsta atunci când mă ascundeam de naziști..." O săptămână întreagă tatăl meu a mâncat borș parfumat. Nu i-a spus lui Dionisie măcar o vorbă de mustrare. Deși nu era înalt, tatăl meu părea un om mare. Era ceva măreț în modul în care își purta pantalonii lui largi susținut de pachești și era ceva semeț în felul în care își ținea capul aproape chel. Poate era așa pentru că își pierduse mare parte din părul lui ondulat în timpul bolii și înfometării îndurate pe când se ascundea de naziști. Ochii lui erau căprui, plini de viață și avea un nas mare și acvilin. Pentru mine, el era mare în toate privințele. Tatăl meu era un evreu care credea că Iisus este Mesia. Deși din pricina credinței a fost obligat să trăiască în mare sărăcie, era mereu bucuros. Își tratea dușmanii cu respect și umor și se ruga pentru ei. În fiecare dimineață, pentru masa de prânz de la lucru, mama îi dădea doi cartofi copți. Doamnele comuniste bogate din biroul lui îl iubeau. Uneori, pe ascuns, înlocuiau prânzul lui cu tartinele lor scumpe cu carne. "Poliția!" striga tata în timp ce doamnele hohoteau de râs. "Poliția! Mi-au furat cartofii!" Tata obișnuia să cânte la vioară, mandolină și alte instrumente. Timp de mai mulți ani a fost dirijor asistent al Orchestrei Filarmonice din Iași. Mama spunea că se îndrăgostise de el când îl auzise cântând la harfă. El a încercat să ne facă să cântăm la cel puțin un instrument muzical. Eu am învățat să cânt bine la mandolină. Odată a venit acasă cu o vestită vioară Steiner pe care o găsise la un magazin de mâna a doua. A încercat-o și suna minunat, însă mama l-a certat. "Ai cheltuit banii de cumpărături. Acum nu voi mai avea suficienți bani pentru mâncare." Ea continuă să-l apostrofeze câteva minute, dar el, mușcându-și buzele, zâmbea în sinea lui. "Nu răspunde înapoi, Nicolae. Taci din gură." În timp ce mama era încă supărată, tata s-a așezat pe pat și deodată s-a auzit tare trosc. Se așezase pe vioară. Atunci mama izbucni în râs și după ea noi toți. Cu toate că a reparat-o, niciodată nu a mai sunat la fel. Casa noastră era urmărită mereu de poliția secretă. Le-ar fi plăcut să-i prindă pe părinții mei ținând o întâlnire de rugăciune. Atunci le-ar fi pus amendă sau i-ar fi băgat în închisoare. Într-o seară rece, pluioasă, cam pe la nouă, mama tocmai venea de afară de unde adunase găinile în poiată. "Culiță," spuse ea, "în via noastră este o haină de ploaie. Ce-o fi cu ea? O fi adus-o vântul?" "O haină de ploaie?"
întrebă tata. Să mă uit, nu mi-ar strica una. A ieșit afară, în grădina din spatele casei și noi după el. Uite-o, aici, spuse el. Dar nici nu apucă să atingă haina, că un om o zbughi de dedesubt. Tata după el, iar noi după tata. Stai că te împușc, bang, bang, strigă tata în glumă, în timp ce îl urmărea. Securistul sări peste gard. Săriră și noi, strigând, stai, te împușc, bang, bang. Agentul dispăru în noapte, iar noi ne-am întors înapoi. Lângă gard, tata a găsit un pantof. Am pachetat pantoful și pelerina de ploaie într-un ziar, iar a doua zi dimineața a dus pachetul la secția securității politice. Noaptea trecută am surprins un hoț în curtea din spate, i-a spus tata ofițerului de serviciu. Poate fi ușor de identificat, căci am găsit aceste lucruri. Lasă-le aici, domnule Sfatcu, a răspuns ofițerul, vădit încurcat. După această întâmplare, tata a devenit mai atent la ceea ce vorbea în casă. Ne împărtășea lucrurile mai delicate doar atunci când ne aflam afară, pe stradă sau în parc. Deseori, în seriile de acasă, încropeam o mică orchestră, iar mama fredona alături de noi. Ne rugam cu toții și tata ne citea din Biblie. Era riscant să-l lauzi pe Domnul, dar tocmai în aceasta consta secretul puterii noastre, ca familie.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 iulie. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin. În 1934 s-a născut Giorgio Armani, creator italian de modă. În 1937 a murit compozitorul american George Gershwin, creatorul jazzului simfonic. În 1960, tot într-o zi de 11 iulie, s-a născut Bon Jovi, chitarist american. Iar în 1973 a murit Radu Brateș, poet și prozator. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 25. În ziua imediat următoare morții bătrânului pușcăriaș, Magda trecuse pe la Vlad. Luptase mult cu sine ca să-și birui atât teama cât și resentimentele, dar până la urmă reușise. Îi era teamă nu doar de ceea ce ar putea îndura ea, ci și de ceea ce ar putea suferi el întâlnindu-o din nou. Aceasta o făcuse să ezite, să-și pună serios întrebarea dacă e bine sau rău să-l mai caute. Reanalizând însă moștenire lăsată de tatăl ei, se hotărâ să mai încerce, cât se gândea: dacă din cauza jignirii evit eu întâlnirea cu el, trebuie să-mi iubesc semenul, chiar dacă umenește pare vrednic de disprețuit. Trebuie să nu-l judec doar din prisma ceea ce văd eu că este el, ci așa cum am fost învățată de tata, să mă rog bunului Dumnezeu să mă ajute să-l privesc cu ochii lui. Câte lucruri nu sunt ascunse pe care noi nu le știm și ne grăbim să judecăm într-un anume fel oamenii. Mi-aduc aminte, surâse la acest gând, că nu de mult am avut prejudecăți greșite despre omul care acum îmi este atât de drag și care poate că în viitor va fi soțul meu. Zăbovise în fața ușii salonului lui Vlad un răstimp pentru a-și alunga emoțiile. Avea mâncare caldă pentru el, fructe, prăjituri. Să mă scui pe caieri, să-mi vorbească urât, se gândea, eu tot aș vrea să-i arăt iubirea lui Hristos. Îi voi pune mâncarea pe noptieră, îi voi spune că l-am iertat pentru ziua de ieri și îi voi repeta că Dumnezeu îl iubește. Se gândea că atunci când va deschide uși, va da din nou peste un chip schimonosit de răutate și ură, un om cu chip și suflet de monstru, totuși om care trebuia iubit și înțeles. Îl găsi tot în pat, ca în ziua precedentă, cu privirea în sus, dar acum nu mai privea tavanul, ci privirea lui se plimba peste rândurile unei scripturi vechi. Dacă ieri înmormurise în fața priveliștii unui chip deformat de răutatea lumii, contorsionat și mai mult de bezmeticie acumulată în inima lui, acum Magda trăia cu totul alt sentiment. Se nimeri ca peste chipul lui, cum stătea și îi silebisea cuvintele scripturii, să joace, intrată în încăpere prin transparența ferestrei, o rază de soare. Ilumina întreaga față. Magda lăsase ieri în patul acela un om cu chip de demon, iar acum găsea un înger cu chip de om, o ființă a cărei strălucire interioară trecea dincolo de limitele puținelor resurse umane. De dimineață, Vlad se privise în oglindă. De mult nu o mai făcuse, pentru că ea îi arătase ani în șir un chip pe care el îl disprețuia. Un chip asemănător cu o gură miron, apoi un chip despre care creierul lui spunea clar și crud că este mai hidos decât fusese vreodată gură miron. În dimineața aceasta, ceva din interiorul lui, mai puternic decât orice prejudecăți acumulate în decursul anilor, îl făcea să se simtă cu totul altfel. Era o gândire într-un fel copilărească, dar care avea în sine un măreț adevăr. Hristos, așa cum înțelesese din povestirea bătrânului, era rege în inima lui. El se străduia să-l facă mereu pe Hristosul din el să surâdă. Când el surâdea, și chipul lui trebuia să fie luminos. De fapt, chipul său, așa cum înțelesese el, nu mai era al lui, cel opresat de lume, ci al lui Hristos care plânge pentru cei care nu-l cunosc și surâde împreună cu cei ce trăiesc

0: pentru el, să plângi în cadență cu plânsul celui care devenise pentru el cea mai iubită ființă, să surâzi împreună cu el. Pentru Vlad începu să însemne mult mai mult decât cele mai frumoase seri petrecute în copilărie, în momentele fericite împreună cu mama lui, mai mult decât a se fi știut iubit de Magda. Deși suferise mult din pricina morții bătrânului, era atât de fericit că găsise în sfârșit, după o căutare și hămesire de o viață, ființa care îl iubea cu adevărat. Avea atâtea efluvii de iubire pe care nu avusese cui să îi le dăruiască în viață. În felul său, începuse să îi se dăruiască lui. Bătrânul îl învățase că acei ce-l iubesc pe Hristos citesc Biblia. Începu deci să citească Biblia. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Găsise acolo cuvintele Mântuitorului. Nu știa concret ce înseamnă poruncile lui, dar conștiința lui, mai limpede acum, îi spunea că nu trebuie să mai urască, să mai mintă, să mai fure, să mai provoace durere altora. Inima lui sincer era gata să facă orice, să renunțe la orice de dragul acestei iubiri care dăduse totul pentru el. Când o zări pe Magda în prag, simți din nou fiorul acelui val de răutate care, din pricina durității cu care se confruntase ani în șir, căpătase forma unui zid de protecție. Bună, Vlad! Îl salută ea și zâmbi stingheră, speriată. Nu-i scăpă faptul că, la vederea ei, chipul băiatului se schimonosi din nou. Într-adevăr, în el se redeșteptară pe moment vechi și zdrobitoare amărăciuni, acele amărăciuni care nu cu mult timp în urmă îl împinseseră la dorința de a ucide, de a agresa verbal, dacă nu putuse în alt fel, ființa pe care crezuse că o iubește mai mult ca orice în lume și pe a cărei neiubire voise să se răzbune. Îl cuprinse din creștet până în tâlp, o cutremurare de ființă nedreptățită, obișnuită să apuce arma cu care îi se făcuse rău. Se părea că răutatea vrea să nece noile sclipiri din ochii lui cenușii, umbrele să întunece până și raza de soare ce se așternuse pe chipul lui prin transparența ferestrei. Pe de altă parte, își aminti de ceea ce îi spusese bătrânul despre viziunea lui, că chipul lui Hristos se întristează atunci când cei care cred că îl urmează urăsc, invidiază, disprețuiesc pe semeni. Își aminti și de cuvintele Scripturii, tot de la bătrân auzite. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Tremura biata ființă pământească din toate încheieturile când în gâtlejul lui își adunase saliva, armă de om abrutizat cu care să lovească din nou, cu ciudă, drept năvalnică răzbunare, în delicatele mâini ce nu-i dăruiseră afecțiunea dorită. Tremura inima în el când i se adunase rânea mulțime de cuvinte abjecte, mod răutăcios de a-și exprima revolta, mânia. Bunătatea și frumusețea ei îi aduceau în suflet acel antagonism greu de suportat, admirație și durere. Magda lăsă capul în pământ, se gândea că va trebui să sufere din nou cine știe ce ofensă. Dacă interiorul acestui tânăr ciudat, cu chipul cutremurat de spasme, ar fi fost transparent încât să se vadă ceea ce era cu adevărat acolo, Magda s-ar fi cutremurat. O ființă spirituală anemică, slabă și palidă, dar nu în zdrențe, ci cu haine noi, albe, regești, se lupta cu o altă ființă spirituală mare, puternică, un uriaș întunecat. Dumnezeiescul nou născut din el se lupta cu tot ceea ce fusese el înainte. Puțină dragoste cu o ură imensă, puțină înțelegere a binelui cu colosale prejudecăți și instinct de a apăra răul ce stă la pândă, pozitivismul nou încolțit cu negativismul crescut, buruiană cu buruiană în zile și nopți de chinuri fizice și sufletești. Acelei ființe anemice îi întindea mâna o altă ființă, Hristos. Uriașul lupta să-l împiedice să atingă mâna ce îi se întindea, îl lovea de îi scrâșneau dinții de durere, dar nu se lăsa. Lovit și plin de sânge se tăra spre mâna întinsă, ca și cum atingerea aceea conta mai mult decât însăși viața lui. Cu greu a înaintat, pas ce părea insignifiant, dar înaintase Hristos. Deodată a prins mâna Mântuitorului și nu a mai lăsat-o. Uriașul se lupta spasmodic, ca ieșit din minți, să-i o desprindă, dar nu reușea. A căzut până la urmă istovit într-un colț când ființa aceea anemică se îmbrățișa acum cu Mântuitorul, iubitul inimii. Din acea îmbrățișare curgea spre inima lui Vlad iubirea, valuri și valuri. Inima străină de iubire, cu Hristos împreună, făcea prima demonstrație a celei mai mari minuni care poate să se petreacă în lume. Ce înseamnă o inimă nouă? O inimă născută din iubire și har, protejată de iubire și har. Nu mai conta rușinea, prejudecata, dorul de răzbunare, de îndreptățire, de protecția sinelui. Rămăseseră undeva departe, ca depărtarea unei vechi amintiri. Se ridică din pat, găfâia cum găfâia el când avea mari emoții. Era palid, iar raza de soare ce pătrundea prin transparența ferestrei era o umbră pală față de lumina din ochii lui. Se plecă în fața Magdei, culegând mâna pe care ieri o scuipase. Ea o trase speriată, el o culese din nou, cu o privire implorătoare. Magda o lăsă, tremurând în mâna lui, neștiind ce se va petrece, uluită însă de luminile din ochii lui. Vlad încercă să spună ceva, dar cuvintele se opreau. În acest răstimp, ca și cum în felul acesta și-ar fi adunat puteri, el acoperi de sărutări mâna aceea. Ochii îi erau dilatați peste măsură de forțarea de a rosti cuvintele adunate în inimă. Până la urmă reuși. Iertați-mă! Mi-ați făcut bine, iar eu v-am făcut rău. Iertați-mă! Cum v-a iertat Hristos și cum a iertat și pe mine, așa să mă iertați! Ce cuvinte! Fata nu s-ar fi așteptat! Ochii ei albaștri erau și ei dilatați, dar umezi. Ghemuit pe genunchi în fața ei, cu capul și umerii în jos, ca și cum s-ar fi temut de cine știe ce lumini din ochii ei care să-l determine să renunțe și asta ar fi însemnat să-l trădeze pe Mântuitorul, îi mărturisi tot ce avea pe suflet, greșeli pe care le comisese împotriva ei, pe care niciodată pentru nimic în lume n-ar fi dorit ca ea să le știe. Păpușa ucisă, atentatul împotriva lui Raul, ura față de ea, lacrimi mari se rostogoleau pe obraji și ea plângea. Se înfioră de ceea ce auzea, mai ales când Vlad ajunse la mărturisirea faptului că voise să-l ucidă în acea noapte pe Raul. Se cutremură când el îi mărturisi că ar fi putut cu multă ușurință să o facă, având în vedere că, grație artelor marțiale, știa să aplice lovituri mortale. Dincolo de toate acestea însă, mă impresiona sinceritatea excesivă a acestui om. Știa din psihologia copiilor străzii că inconsecvența de care au avut parte face din ei mari mincinoși. Dar iată că acum, acest om care în mod natural trebuia să fie reținut în a spune un adevăr ce îl descalifica, acționa tocmai contrar și după fiecare idee repeta: să mă iertați, cum m-a iertat Hristos, ce a suferit pentru mine și cum v-a iertat El. Când mărturisea, se bâlbâia cumplit încât multe cuvinte Magda nu le înțelesese, dar această frază o rostea uimitor de clar. Dacă în urmă cu ani, o brută needucată, un sărman copil al străzii ce părea să nu aibă vreo șansă și valoare în lume, fusese impresionat de gestul afecțiunii unei fete, gest în care el găsise iubirea umenească, acum, o fată delicată, educată în spiritul celor mai autentice condiții morale, asista la cea mai înaltă demonstrație a valorii pe care o poate da Hristos și celui mai de pe urmă om. Nu-l mai privea doar cu milă, ci cu adorație, așa cum el o privise odinioară. Pentru că o mână era tot în mâna lui, cu cealaltă nu i se păru greșit să-i mângâie obrazul ars. El tresări, nu-și ridică privirea, pe mâna care îi mângâia obrazul picurau lacrimi. Mulțumesc, ființă iubită, repeta el în neștire. Magda credea că îi se adresează ei și zăbovi o clipă. Mulțumesc, Hristos, ființă iubită, repetă el și ea își continuă mângâierea. M-ați iertat, nu-i așa? M-ați iertat? Dar, Doamne, ce să iert? Ce pot eu să-ți iert? Adică, ți-am greșit eu cu ceva, oare? Repeta și-a orbită de această lumină nou răsărită pentru a-și mai putea aminti ceea ce o făcuse cu adevărat să sufere și trebuia să ierte. Dacă în ziua precedentă ieșise de acolo jignită, acum ieși zdrobită. Demonstrația marilor iubiri zdrobește, mișcă. El primise puțin, dar dădea totul. Ea primise mult și se gândea dacă a dat într-adevăr totul. Își aminti de orgoliile ei în fața unora sau altora, orgolii pe care le considera necesare, de judecăți împotriva semenilor. Crezuse poate că inima ei curată ca lacrimă și fusese oarecum mulțumită, dar acum se schimba ceva în ea, tângea după alte înălțimi, făcea binefaceri, urma educația spirituală primită de la părinți, dar oare era Hristos pentru ea cu adevărat, cum spune cântarea cântărilor, prea iubitul inimii? Așa cum văzuse că era el pentru acel biet suflet. De fapt, după toate acestea, Vlad nu mai era pentru ea un biet suflet, victima defavorurilor vieții. Era un om ce găsise calea spre triumf. Duminicile, capela spitalului județean era plină de lume. Veneau nu doar cei internați în spital sau cei care locuiau în cartier. Vestea despre înzestratul tânăr capelan se dusese destul de repede. Oamenii observară că lui îi pasă cu adevărat de sufletele lor, ceea ce căutau ei la un duhovnic. Uneori era atât aglomerație în capelă încât unii, dintre personalitățile orașului, care veneau și ei cu regularitate, își puneau serios problema extinderii localului. La ora 10 dimineața, când începea programul religios, toate locurile erau deja ocupate, mai ales cele din față. Două rânduri din față aveau scaune de pluș cu spătar foarte comode. Pentru a profita de această facilitate în timpul celor două ore petrecute duminica în capelă, se înțeleseseră unii cu alții și cu capelanul și le cumpăraseră cei care aveau bani, o funcție în oraș sau o profesie onorabilă. Ei se considerau superiori celorlalți. Credeau că având în vedere realizările lor din viață și să mai adăugăm bani, intervențiile pentru construirea și amenajarea capelei, meritau cel puțin un loc în față, nu de altceva, cum se linișteau singuri, ci pentru a asculta într-un spirit liniștit și vlavios ceea ce vorbea Dumnezeu prin tânărul capelan. Dacă stăteau alături de ceilalți, se simțeau oarecum tulburați, deoarece ba unui bătrân bolnav îi mirosea gura, ba unele babe deranjau pe toată lumea când ieșeau la toaletă. De fapt, nici celor tineri nu le plăcea să stea printre cei bolnavi și bătrâni. Considerau că, stând alături de demodați, aspectul lor frumos va fi umbrit. Fetele veneau elegant îmbrăcate, preocupate parcă să facă concurență unele cu altele decât de sfaturile biblice ale capelanului. Printre cei onorabili venise și un profesor de muzică de la Liceul de Muzică și Arte Plastice din oraș. El îngropise un cor format din tineret. Era însă preocupat de partea muzicală, nu de spiritualitatea care putea fi transmisă prin cântece. Îl interesa în mod special părerea publicului despre realizările lui muzicale. Fața îi strălucea de fericire când coriștii cântau la standardele dorite de el și îi se supăra foc, se măcina grozav în sine când performanțele dorite nu erau atinse. Bineînțeles că e important felul cum interpretăm arta muzicală. Merită Dumnezeu muzică de cea mai bună calitate, dar cel mai important, domnule Angel, îl liniști Edi, este să cântați în inimă Domnului. El se uită la inima omului. Oare nu cântați dumneavoastră atât de frumos? El nu vrea jertfe nici viței pe altare, ci inimile voastre fiecare, cu drag jertfiți pe a Domnului altare și viața întreagă lui să-i o închinați? Aveți dreptate, zicea profesorul, dar vedeți dumneavoastră, cu Dumnezeu o mai scos la capăt că El e bun și te iartă, dar cu oamenii... Ei, te țin minte când ai dat-o în bară. I-am mai auzit eu cum zic. Uite și la ăsta, profesor cunoscut de muzică, cu nume și... Sunt pretențioși, domnule capelan, și nici eu nu aș vrea să-mi fac numele de rușine. Dar Dumnezeu e și mai pretențios și noi pe El îl slujim în primul rând în biserică și nu numai în biserică, ci oriunde, nu pe oameni. Uitați ce scrie aici în Biblie, domnule profesor. Tot ce faceți, să faceți din toată inima, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Și, vedeți dumneavoastră, unii oameni zic într-un fel, alții în altul. Dacă ne concentrăm atenția să-i mulțumim pe oameni, tare vom fi și noi nemulțumiți mereu. Dar dacă vom căuta să-L mulțumim pe Dumnezeu, de celelalte se va îngriji El. Să ne ajute Dumnezeu, zicea profesorul, că doar numai El ne ajută să putem să-i cântăm. Zicea așa, însă tot în cercul ideii lui se învârtea. Era stresat și îi stresa și pe alții care se luptau să asculte mai mult de îndemnul spiritual al capelanului cu privire la cântarea din inimă, care e mai valoroasă decât valoarea impecabilă a interpretării muzicale. Cu timpul, locurile din față deveniră insuficiente pentru cei care considerau că le merită, astfel încât, nu de puține ori, mulți se simțeau frustrați dacă le ocupau alții și sufereau cumplit când când trebuia să stea în spate printre cei de rând sau cei bolnavi, bătrâni, cu probleme ce îi deranjau. Unii preferau chiar să renunțe a mai petrece timpul de duminică aici, dacă ajungeau în asemenea situație. Și mai era un aspect nu tocmai de lăsat la urmă, pentru că avea și el un anume impact. Cei de pe rândurile din față, mulți dintre ei fiind oameni de afaceri, nu se înțelegeau prea bine cu unii cu care se aflau în competiție, astfel încât, pentru a asculta în liniște și în pace cuvântările lui Eddie despre iubirea și harul lui Dumnezeu, dar și despre responsabilitățile omului, încercau să ignore prezența celorlalți. Stăteau cu fruntea sus, zâmbitor la cuvântările lui Eddie, clătinau din cap ca și cum i-ar fi dat dreptate, dar se încruntau când dădeau cu ochii de cei pe care nu-i puteau înghiții. Eddie, plin de înflăcărare și cu un suflet mare, vedea adesea și suferea. Încerca să le spună, prin predicile lui, cât greșesc, dar oamenii se simțeau satisfăcuți că Dumnezeu vorbea celorlalți când el atingea aceste subiecte. De fapt, nu se poate spune că nu existau printre cei ce veneau la capelă și suflete sincere. Ele ascultau cele spuse de Eddie, citeau scriptura și căutau să aibă o viață frumoasă nu doar duminica, ci în fiecare zi. Printre ei erau și personalități și oameni simpli. Magda, imediat ce ieșise de la Vlad, îl căuta pe Eddie. Îl găsi în capelă. Era sâmbătă și el se pregătea pentru ziua următoare. Aș vrea mult, suspină el, să-i pot face pe oameni să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat viața creștină. Văd cum se raportează unii la alții, suferă pentru răul pe care și-l fac unii altora, pentru dorințele de întâietate, dar puțin se concentrează la ceea ce merită cu adevărat, la nevoile altora. Și, Doamne, dacă aici în capela spiritualului nu sunt nevoi care se văd nespus de clar, atâtea trupuri bolnave și atâtea suflete îndurerate, câteodată mă simt prea obosit și neputincios. Mă uit la realitate și mă doare sufletul că nu se amână nici pe departe cu ceea ce am vrut să clădesc aici. Magda-i povesti despre schimbarea lui Vlad. Du-te să stai de vorbă și tu cu el, îl îndemnă ea. Dumnezeu să-ți vorbească prin acest om neînsemnat. Și mie mi-a vorbit. Sunt profund mișcată. Am primit o lecție pe care nu cred să o uit vreodată. Am să încerc, zise el. Am să încerc, dar sunt foarte ocupat cu pregătirea zilei de duminică. Și tu ai grijă, poate nu e bine să fii atât de sentimentală. Mai așteaptă să vezi dacă e sau nu o schimbare de durată. Eddie nu se duse. De fapt, nu era atât de impresionat ca Magda și avea, cum era firesc, rețineri în ceea ce privește consecvența unuia ca el. Și mai era totuși ceva. Punea încă la socoteală modul brutal al atitudinii acestuia față de sora lui. Avea suflet bun, principii morale înalte, dar considera că e îndreptățit să judece aspru faptul că unul ca el îndrăznise să se îndrăgostească de minunata lui soră. Vlad auzise de la ceilalți bolnavi despre serviciul religios de duminică din capelă. Pentru el, cei care se adunau acolo însemnau ființe umane asemănătoare cu Magda cea gingașă și bună, cu Eddie căruia îi păsa de suferinții din spital, cu bătrânul Manole, cel care îl condusese spre cea mai minunată ființă din univers. În mintea lui, cei care îl căutau și ei pe Hristos erau oameni asemănători cu chipul lui. Ei iubesc, iartă, te mângâie în durere, nu te disprețuiesc, nu te urăsc, te ajută în necaz și lipsuri. Se dezbrăcă de pijamaua de spital și își lua hainele lui cu care fusese îmbrăcat când îl adusese aici. Erau murdare, urâte, peticite, dar el nu se gândea la asta. Deși era o zi călduroasă, îi se păru totuși nepotrivit să meargă doar în cămașa cu care fusese noaptea aceea și care era pătată de sânge. Își luă pe deasupra un fâș de culoare verde, la fel de deteriorat ca și restul hainelor. Lume mult în capelă. Se așeză mai întâi pe un scaun în spate. Când intră el, corul cânta. I se păru că nu auzise vreodată ceva mai sublim exprimat de cântecul glasului omenesc. Nu mai știa des îngeri sau oameni cei care cântau. O slavă ție, Domnul meu iubit! Când sunt cu tine, sunt prea fericit. Cântarea mea într-una va fi pe totdeauna. Iubirea ta ce m-a salvat! Mulți ochi se întoarseră spre el când se ridică de la locul lui și îi făcu înainte câțiva pași pentru că din pricina urechii defecte nu auzea bine. I se părea că, stând acolo în spate, fără să se bucure din plin de ceea ce se cânta despre Domnul lui iubit, ar fi întristat fața lui dragă și îngerii ce-i cântau, una și bună știa că Hristos a dat totul pentru el, că a suferit atât de mult din dragoste pentru el, că îl iubea ca nimeni altul în lume și de aceea era și el dator ca pentru nimic în lume să nu trădeze acea iubire. Nu înțeleg cum Tu, o Doamne, cel de îngeri adorat, veșnic sfânt și fiu al slavei, ai purtat și al meu păcat. Vibrau valoroasele voci care se străduiau să interpreteze cât mai corect cu putință repertoriul muzical. Astăzi se nimerise să vină la capelă mai mulți din conducerea orașului, printre care chiar și primarul. Angel, ud de sudoare, cu mușchii feței contorsionați de stres, vorbea, mustra din ochi orice îi se părea că nu atinge standardele muzicale dorite de el, mai ales într-o zi ca aceasta cu o distinse personalități prezente. Tinerele și tinerii, îmbrăcați în cămăși albe, stăteau cu umerii drepți, cu capul sus, pieptul înainte, urmărind fiecare mișcare meticuloasă, dar tremurând a mâinilor profesorului. Fascinat de melodie și cuvinte, biată ființă neștiind ce înseamnă conformismul, mânat doar de noua lui descoperire a iubirii pe care o căutase de atâția ani, înaintă și mai mult. Deja aproape toți ochii se descoperiră. Unii îl priveau cu milă, alții cu dispreț, alții cu teamă, gândind că venise să tulbure. Sărmanul tânăr descoperi un scaun gol, tocmai pe rândul din față. Se așeză. O doamnă cu multe lănțișoare de aur la gât și cu degetele pline de inele, cu părul coafat ca de duminică, întoarse capul scârbită și se strâmbă. Era soția directorului spitalului. Pe tineri îi pufni râsul, știind că acela era locul unei prea distinse doamne judecător, femeie inteligentă, energică, cu principii morale neclintite, dar cumplit de orgolioasă. Întârzia uneori duminica, dar nimeni nu avusese vreodată curajul să-i ocupe locul. Se înnimeri ca imediat după ce se așeză nenorocitul pe locul ei să intre și ea în capelă. Elegant, aranjată, lăsând în urmă un parfum fin, cu capul sus, ca una care se ține ceva în lumea aceasta, față de cei de rând, care știe că este în centrul atenției având în vedere funcția ei înaltă în societate, doamna înaintă pe culoar ca întotdeauna spre a-și ocupa locul rezervat din față. Confruntarea cu surpriza neplăcută se așternu, desigur, pe chipul ei, pe care, în general, se putea citi siguranță și un aer de superioritate. Nu-i scăpă nici faptul că multe zâmbete se ascundeau pe sub mâinile puse la gură. Avu chiar tăria să judece că ar fi fost o mare caragioasă în aceste momente jenante să-și facă singură dreptate, ridicându-l de pe locul ei pe zdrențărosul neobrăzat, cum îl numea în gând. Drept urmare, cu mersul ei țanțuș de femeie distinsă și superioară altora, se retrase în spate, unde, dacă în situația aceasta se mai poate spune din fericire, găsi totuși un loc. Vlad, prea absorbit, nici nu băgă în seamă cele petrecute. Buzele lui se mișcau, inima îi trisălta, niciodată nu cântase ființei pe care o iubea. O fericire negrăită acoperea ca o mantie regească chipul de monstru și nenorocit cerșetor care se rătăcise printre oamenii religioși și onorabili. Îl priveau cu dispreț, mai ales cei din rândurile din față. Ba, doamna plină de bijuterii, soția directorului spitalului lângă care se așezase, consideră o umilire faptul că trebuia să stea alături de el. Corul cânta acum cunoscutul imn religios adaptat pe melodia operei lui Beethoven, Oda Bucuriei. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce cu raza-ți de iubire inimile ne încălzești, orice lucruri mari sau mici, ce prin tine s-au creat, stele, îngeri, cântă în juruți, laudă ție neîncetat. De emoții, cu greu ieșeau sunetele din gâtlejul zdrențărosului. Din pricina efortului de a rosti cuvintele, e prea mult spus cânta, pentru că nu mai cântase de ani de zile, ochii se dilatau, mușchii se contractau datorită ticului nervos. Urechile și buzele lui nu se mai desfătaseră de mult cu ceea ce înseamnă armonia și frumosul cântecului, dar acum desfătarea inimii lui era atât de sublimă, încât în lumea nevăzută coruri de îngeri se rușinau. Dar oamenii nu puteau vedea inima lui. Ei vedeau un exterior caragios și deformat. Pe tineri îi pufnea râsul când îl vedeau cum se strâmba încercând să pronunțe cuvintele. Unii credeau că e beat, alții că nu e prea întreg la minte și că nimerise în mijlocul lor ca să stârnească agitație. Și într-adevăr, prezența lui chiar deranja. Cânta destul de tare și fals, ceea ce ofensa pe cei din jur. Doamna de lângă el, soția directorului spitalului, ce contribuise serios cu bani la îmbunătățirea construcției capelei, se ridică până la urmă, afișând o figură cumplit de obosită și torturată de ceea ce trebuie să îndure și ieși. Zgomotul apăsat al tocurilor ei pe pardoseala de marmură reproșa parcă celor rămași în urmă că ea fusese victima unei situații atât de jenante. După puțin timp, soția primarului, cu care era bună prietenă, o urmă și ea. Bineînțeles că după puțin timp ieșiră după ele și primarul, cel mai distins oaspete și directorul spitalului. Eddie văzuse și era în încurcătură. Nu știa ce să facă. Vedea nevinovăția de pe fața necăjitului, lumina de pe chipul lui, dar observă și forfota care se iscase. Cei care erau dintre lingăii primarului considerau nepotrivit să stea indiferenți după ce aceasta ieși, așa că, după ce se frământară neliniștiți un timp pe locurile lor, întorcând capul spre ușa de la intrare ca și cum ar fi sperat ca el să se întoarcă, se ridicară și părăsiră și ei capela. Halal capelan mai avem, auzie din spatele lui o voce. Vede ce se petrece și nici că-i pasă. Ce mare lucru fi să scoată pe bețivul ăsta ordinar afară și să facă pace și liniște. Eddie știa prea bine că Vlad nu era un bețiv. Aflase amănunțit de la Magda ceea ce se întâmplase cu el. Pe de altă parte, resentimentele pe care le avea, datorate jignirii aduse surorii sale peste care nu putuse să treacă ușor cu vederea, amplifica sentimentul de revoltă împotriva lui Vlad pentru situația creată acum. O mare barieră îl oprea însă să acționeze împotriva intrusului. Omul acesta nenorocit trăia cântarea cu o bucurie sfântă înălțătoare. Cum ar fi putut să-l întrerupă? Cum ar vedea Hristos o asemenea faptă? El care, fiind pe pământ, stătuse la masă cu vameși și păcătoși, el care apărase pe necăjiții cu inimi sincere de acuzațiile fariseilor, oamenii distinși și religioși ai vremii. Eddie ezita, își aduse aminte și de copilul acela, Bogdan, care văzuse demoni înainte de moarte, iar el se considerase oarecum vinovat că nu s-a ocupat îndeajuns de el. Gândea că dacă ar face acum o mișcare greșită, ar însemna să fie direct implicat în pierderea veșnică a unui suflet, dacă Vlad nu ar fi înțeles situația. Nici nu putea să aibă pretenția ca unul ca Vlad, veșnic, alungat, disprețuit de toți, o viață întreagă, să poată înțelege această situație când chiar cu inima sinceră și deschisă, într-o biserică ajungând, pățea la fel. Un distins domn de afaceri, îmbrăcat în costum elegant, veni la el și îi șopti la ureche. Domnule capelan, de ce stați indiferent? Nu vedeți ce panică s-a creat? Puneți dumneavoastră pe doi tineri să scoată afară pe pierdevară ăsta. Și s-a terminat totul. Ce mare lucru! Ceva din inima lui Eddie îi spunea să nu facă lucrul acesta, dar oamenii importanți, propriile resentimente, îi spuneau cu totul altceva. Mă duc eu! Hotărâ capelanul deodată. Se gândea că va reuși cu blândețe să-l facă să înțeleagă că trebuie să se ridice și să se mute mai în spate, doar atât. Tremura tot. Știa că în felul acesta l-ar putea pierde pentru totdeauna. Având în vedere viața lui murdară ca om al străzii, care minte, fură, e violent cu alții, abuzează de trupul altuia, ar putea fi un viitor muribund, cu demon care să iasă în întâmpinarea sufletului, ca în cazul acelui copil care murise în brațele lui, fără să-l poată ajuta cu ceva să scape de iad. Cât regretase atunci și acum ce voia să facă? De hotărârea lui de a asculta mai mult de sfatul oamenilor decât de șoapta lui Hristos, depindea poate veșnicia unui om care, chiar dacă era un nimeni considerat de oameni, avea o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. Deși se apropiase de Vlad cu gând să rezolve situația, se pierdu când văzu cum mai ieșiră vreo 2-3 din rândurile din față. Vlad nu-l văzu când se apropie. Nu văzu cum oamenii ieșeau, frustrați din pricina simplei sale prezențe. El îl vedea numai pe Hristos. Și Hristos era acolo, cu el. Și Hristos vedea totul. Vlad! Strigă Eddie. Vlad nu auzi. Cu corul continua să cânte pe minunata melodie a geniului muzical. Tu ești Tatăl, Hristos, frate, în tine toți ne iubim, învață-ne a ierta toate și ca frați noi să trăim. Versurile cântecului îi aduceau aminte lui Vlad că avusese tăria să-și ceară iertare de la Magda și umpleau sufletul de o bucurie copilărească și negrăit de mare. În jurul lui vedea numai oameni cu fețe de îngeri. Vlad, vocea lui Edi îl trezi în sfârșit, te rog, uite, știi care e problema? Nu aud! Trebuie să te ridici, adică să pleci de aici. Ai ocupat locul altcuiva, ai creat tulburare. Se scurse de pe buzele lui Edi. Am să te caut și am să-ți explic, mai adăugă când văzu îmbrăcându-se într-o beznă de cumplită uluială și deznădejde fața nenorocitului. În aceste momente, uriașul acela din interiorul lui Vlad, care zăcuse un timp în colțul lui, căpăta noi și puternice forțe. Într-o dată, acel uriaș a avut puterea să-i deschidă ochii și să vadă disprețul din privirile celor din jur. Aceeași față ostilă a lumii, de care fugise să o regăsească din nou, tocmai aici unde credea că trebuie să fie numai zâmbet și iubire, era prea mult. Uriașul acela încercă cu multă obstinație și putere să preia controlul vorbirii. Îi veneau cuvinte oribile, vulgare în minte. O mânie nespusă și spiritul violenței se redeșteptară. Vru să înjure, să-l scuipe în față pe Edi, să se ridice trântind scaunul și să plece pentru totdeauna de aici. Deodată însă, din nou și-a amintit de iubirea lui. Iubire care nu te părăsește niciodată, rămâne aceeași, netrădătoare, când toți îți întorc spatele. Gândul acesta l-ajută să tacă. Îi clănțăneau dinții de nespusă frământare din el, dar tăcea. Nu se putu abține însă să nu-l împingă brutal pe Edi când se ridică de pe scaun. Ieși cu nespus de multă încărcătură de mânie, durere și dezamăgire în suflet. Ieși și Edi, dar nu după el, ci după personalitățile care ieșiseră înainte. Lui Edi era teamă să se mai apropie de oropsit. Era teamă de el însuși, teamă de ceea ce ar putea spune cei cu adevărat importanți, deși înțelese cât era de dărâmat nenorocitul, căci până și mersul îi trăda mare durere. Edi se liniști pentru că reușise să-i aducă înapoi pe cei ce ieșiseră. Își ocupară locurile din față. Numai doamna aceea pe al cărei loc se așezase Vlad, nu se lăsă înduplecată să se întoarcă. Stătea pe locul din spate cu multă mânie și ciudă în suflet. Nu-i putea ierta pe care îi văzuse că își ascunseseră fața în palmă pentru a se amuza subtil de situația cu care se confruntase ea. Eu sufeream, se gândea ea, iar ei se distrau pe seama suferinței mele. Primise în mare parte tot ceea ce era de dorit în viață. Se născuse într-o familie bună în care primise o educație morală, părinții o iubiseră. Inteligența cu care era înzestrată o ridicase printre cei mai respectabili oameni din oraș. Nu de mult se mutase cu soțul și unicul fiu într-o vilă. Primise mult de la Dumnezeu și i se părea că atunci când i se luase un infim drept de către o ființă nenorocită, i se luase mult. De fapt, pentru că în general găsea veșnic câte ceva care să o obosească, ba în programul de lucru, ba în noile hotărâri guvernamentale care îi afecta pe cei neînsemnați, printre care, punând problema în felul acesta, era și ea, ba în comportarea soțului, ba în neascultarea fiului, era nefericită. Dumnezeu îi făcuse multe favoruri pentru a fi fericită, pentru a fi mulțumită. Îi dăduse și multe resurse pentru a duce o viață care să fie plăcută altora, dar folosea prea puțin din ceea ce îi se dăduse. De fapt, ce vedea ea din ceea ce primise? Vlad rămase singur pe băncuța din fața capelei, ca o statuie. Voise să se transforme în înger cu aripi, dar se prăbușise iar în prăpastea veșnicului sentiment al aspirației fără sens spre stele. Dărâmata statuie cu fața în palme retrăia acele amintiri din copilărie când, mergând cu Colinda împreună cu sora lui, trebuia să înfrunte desconsiderarea celor mici și a celor mari pentru că ei, de fapt, fusese răsortiți a fi nenorociții lumii. Cântau și ei așa, cum știau. Erau zdrențuiți și flămânzi și se uitau cu jind la copiii îmbrăcați frumos care aveau privilegiul să asculte minunate colinzi despre nașterea Mântuitorului în fața meselor încărcate. își aminti de Crăciunurile de la instituție și atunci cântau copiii în cor cântece religioase. Primeau dulciuri, dar și bătaie pentru a le se lua porția. Își aminti că duminicile erau cele mai urâte, atunci nu mergeau la școală și cei mari aveau mai mult timp pe care să-l consume torturându-i pe cei mici. Uriașul din el câștiga teren. Pe fondul acestor amintiri îi șopti din nou cuvintele mamei: Dumnezeu e bun numai cu cei ce au de toate, cu cei nenorociți, așa ca noi, nu. Pentru ei, de fapt, Dumnezeu nu există. Ei nu au loc nici în biserică. Concluziona. Nu, ei nu au loc. Și atunci unde în lume ar avea loc? Se pregăti să plece. Măiculiță dragă, auzi o voce. Lângă el pe bancă se așeză o bătrână zbârcită la față, fără niciun dinte în gură și cocoșată pe deasupra. Măiculiță dragule, ce faci tu aici? Vlad nu-i răspunse. Maică dragă, cum stai tu afară? Nu se lăsă bătrâna și mângâindu-l pe spate spuse ca și cum ar fi cunoscut durerea lui și felul cum putea să-l liniștească. Hristos a venit să aducă Evanghelia în primul rând celor sărmani. Nu țin minte eu prea multe, că mi-s bătrână și niciodată n-am fost eu prea inteligentă, dar dimineață am citit cuvintele astea din Evanghelie și tare m-am mai bucurat că și eu mi-s tare sărmană maică. Fata mi-a murit și nepoata mea mă ține de milă. Am o cucioabă în curtea ei și rar îmi dă de mâncare. Zice că sunt o povară pentru ea. Mănânc puțin, puțin, maică, nu le zic nimic de rău. Mulțumesc când îmi dau și îi binecuvântez. Înainte mai ziceam și îmi dădeau de gura mea, dar am văzut apoi că nu asta e important. Și o cană de apă să ai. Dacă Hristos e cu tine, ești cel mai fericit, maică. Eu înțeleg pe cei necăjiți. Maică, și la toți le spun așa cum îți zic și ție acum. Poți să fii fericit chiar dacă nu ai multe în lume. Bătrâna scotoci în sacoșa ei și scoase Biblia. Hai, maică dragă, să-ți citesc, că eu știu ce înseamnă să n-ai pe nimeni și să-ți spună cineva o vorbuliță bună. Dar, maică dragă, să nu uiți, maică, că nici eu nu uit asta. Mi-a făcut cel mai bine în lume, mai bine ca pe vremea când aveam de toate din belșug. Cele mai adevărate, bune și alinătoare vorbulițe din lume sunt cele spuse de Domnul nostru Hristos și sunt scrise în scripturi. Și nu numai atât, maică, de atâtea ori când m-or lăsa flămândă, am trăit asta. Cuvântul scripturii, așa cum a spus Mântuitorul nostru, e pâine și apă. Dar hai să-ți citesc, maică dragă, uite ce am găsit. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Orbii își caută vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ai văzut, maică? Hai să-ți mai citesc. Puse degetul pe text și repetă: Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Vezi, maică? Așa face Hristos. El nu a spus că celor bogați și care sunt cineva în lumea asta. Nu-i vorbă, că m-am tot gândit. Să fie vorba numai de săraci? Și atunci cu oia bogați care sunt și ei cu inimă bună, cum o fi? E vorba, mamă, de cei smeriți? Că uite ce mai spune în alt loc. Ferice de cei săraci în duh, că a lor este împărăția cerurilor. Cei cu nasul pe sus, cu inimi mândre, care cred că sunt ceva în lumea asta, nu prea au loc și pentru Hristos. El, când a fost pe pământ, a fost blând și smerit cu inima. Și inima lui, vezi tu, nu se prea potrivește cu a lor. Poți fi și sărac cu inima mândră, cum poți fi bogat cu inima smerită. Asta cum vrea omul să fie, că Dumnezeu e bun și îl ajută să aleagă cărarea dreaptă. Cuvintele bătrânei fuseseră suficiente pentru ca Vlad să biruie uriașele valuri stârnite în el de această întâmplare. Dacă unui ochi pământesc i-ar fi fost dat să vadă omul spiritual din el, ar fi plâns în fața acestei priveliști. Aduna cu nesați de pe jos, perluță cu perluță, ciobuleț cu ciobuleț, ceea ce i se dăduse prin cuvintele bătrânei. Le strânse tare, tare la piept și cu ele acolo, el, cel alungat și neînțeles, cel care omenește avea dreptate să nu mai revină în mijlocul lor, intră. Acolo, într-un loc din spate, un sărman în ochii lumii, dar bogat, pentru că alesese smerenia, adică iertarea și iubirea, dețineau o comoară cum puțin de acolo aveau. Nu mai vedea fețele disprețuitoare, nici pe Edi care l-alungase. Vedea doar pe Hristos. Și pentru că Hristos era în viața ochilor lui, vedea iar fețele oamenilor ca fețe de îngeri. Și fața lui, cu interiorul străluminat de aceste perle ale împărăției, desfășura pe chipul lui cele mai scumpe străluciri îngerești. În timp ce învăța pe alții despre mărețe virtuți creștine, despre iubirea aproapelui, când îl văzu pe Vlad intrând din nou, Edi simți ceva ciudat zbătându-se în el, ceva asemănător cu ce trăise Magda când Vlad se plecase și își ceruse iertare. Dar aceasta îl strivea. Totuși, la sfârșit nu a avut tăria să stea de vorbă cu el, tot de teamă să nu-i supere pe cei importanți. Doamna judecător, de față cu toată lumea, ca și cum în felul acesta ar fi vrut să-și ia revanșa față de părerea proastă oamenilor despre ea, se duse la Vlad și îi puse în palmă câțiva bănuți. Uite la doamna Vreja, șoptiră câțiva impresionați de gestul ei. E bună creștină. Ce i-a făcut nenorocitul, iar ea își întinde mâna spre el. Are suflet mare. Nu auzeau însă gândurile ei de mânie îndreptate asupra lui, răpănos nenorocit, dar Dumnezeu auzea.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și îmi spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutie hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, cât totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel însiși ca pentru hârt de mașină?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Planul diavolului se va întoarce împotriva lui. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. 1 Corinteni 2:8. Din momentul în care Satan a fost izgonit din cer, comploturile sale s-au întors împotriva lui unul după altul. Meditează asupra acestei chestiuni. Încercând să distrugă paradisul, a deschis ușa prin care răscumpărătorul lumii avea să vină. Și, în loc să-l distrugă pe Moise când avea 3 luni, n-a reușit decât să aranjeze lucrurile în așa fel încât acesta să fie transferat într-un palat și să fie pregătit de însuși faraonul pentru a-și conduce poporul afară din Egipt. Când Satan a folosit prigonirea pentru a-i ataca pe credincioșii bisericii nou-testamentale, a reușit să-i repoziționeze pe tot teritoriul Europei. Ascultă! Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Faptele Apostolilor 8:4. Mike Murdoch spune: diavolul îi atacă doar pe cei visați spre avansare. Ce gând extraordinar! De curând, Sara mi-a spus: Bob, atunci când ne luptăm cu diavolul, nu ne confruntăm cu carne și sânge, ci cu regate și puteri. Însă povestea nu se termină aici. Când Satan se războiește cu noi, nici el nu se luptă cu carnea și sângele, ci cu cel mai măreț dintre toți, Isus, care trăiește și domnește în viețile noastre. Atunci când strângi un tub cu pastă de dinți, ceea ce este înăuntru iese afară, iar atunci când diavolul face presiuni asupra noastră, ceea ce se găsește înăuntrul nostru iese și îl alungă. Când devii conștient de acest lucru și umbli în lumina acestei realități, poți fi zilnic victorios.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Aleluia!
1: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
2: Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când l-au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun: movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere aminte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit, Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului, și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare, pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset: Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune: aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru: este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc soli și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7 ne spune, Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau, știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice, împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune, Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov în sfârșit apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov în noaptea aceea a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi. 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis, treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat celui din tâi porunca următoare, când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? A cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi, a robului tău, Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău, Iacov, vine și el după noi. Căci își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. Nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune, robul tău, Iacov. Robul tău, Iacov, vorbește domnului meu, Esau. A împărțit iarăși familia, a împărțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea, la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată, a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, omul acesta cu care se lupta, Iacov, îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta, Iacov, îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov, dintr-o dată, își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic, că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este, dar îl întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul: cine ești? Și îi spun: sunt Liviu. Nu asta te-am întrebat. Cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu, ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați, Binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcția opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor și este neascultare și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. M-ai convins. Și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat și spune Domnul, spune-i. Zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să învețe o lecție și lecția pe care voia să învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă și insistă și insistă până când la urmă judecătorul este atât de obosit de insistențele ei încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept la insistențele supărătoare a unei femei îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea Lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten.

0: Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune, fiii lui Iacov au făcut așa și așa și continuă, și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața Lui în noi. Nu-L mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-L mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-L mai întâlnim încercând prin stratagemele Lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Dumnezeu nu ne ia întotdeauna durerile, dar ne dă întotdeauna har ca să ne ajute să le suportăm și ne dă harul de a ierta necondiționat pe cei ce provoacă dureri. Și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Când trecem prin încercări, să nu ne îngrijorăm. Grupul Excelsis ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm prin următoarea cântare.

și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Iubirea lui Dumnezeu este mare, față de noi este infinită. De aceea el nu ne lasă, nu ne părăsește niciodată. Iubirea Tatălui cântă acum Andreea și Andrei.

Când crezi că n-ai scăpare și durerea nu te lasă, cheamă-L tu pe Dumnezeu, Lui întotdeauna-i pasă, va cânta Deac Adrian, melodia atunci când încercarea. La cine putem alerga decât la Dumnezeu, care este atotputernic, căruia îi pasă de viața noastră, de încercările noastre, și El ne ajută să ieșim biruitori.

speră la ce este mai bine, pregătește-te pentru ce este mai rău, acceptă cu bucurie tot ce primești din mâna Domnului, căci bunătatea Lui ajunge până la ceruri și credincioșia Lui până la nori. Psalmul 36 cu versetul 5. Când cerul vieții s-a înnorat, iar inima mea mult s-a întristat, fă-mă să înțeleg că-i trecător și va dispare chiar și acel nor. Cântă Ionuț Crăciun, Când cerul vieții.

Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează pașii, ne sfătuiește, ne îndeamnă, ne învață, ne luminează mintea ca să putem gândi după voia lui Dumnezeu. Luminează-mi tu gândul, cântă Deia acum.

Cum să ne întristăm, cum să ne îngrijorăm dacă avem un tată atotputernic în ceruri? Și avem și un număr de telefon la care putem apela, 50-15, psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și Estera și Magdalena afirmă că au un tată atotputernic în ceruri.

Iată câteva din paradoxurile creștinismului. Noi vedem lucrurile care nu se văd. Câștigăm atunci când renunțăm. Ne odihnim sub un jug. Domnim atunci când slujim. Ajungem mari atunci când ne facem mici. Suntem înălțați atunci când ne smerim. Devenim liberi atunci când ne facem robi. Toate lucrurile sunt ale noastre, fiindcă noi nu mai suntem ai noștri. Ne lăudăm cu slăbiciunile noastre. Trăim atunci când murim. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12:25. Cu tot ce am eu, azi vin. Cu tine, Doamne, vreau să pășesc, spune Marius Pop prin următoarea melodie.

și să încheiem această emisiune printr-o rugăciune cântată de grupul Continental. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră prin intermediul internetului și de asemenea mă bucur să vă fiu de folos prin încurajări și prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 iulie. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin. În 1934 s-a născut Giorgio Armani, creator italian de modă. În 1937 a murit compozitorul american George Gershwin, creatorul jazzului simfonic. În 1960, tot într-o zi de 11 iulie, s-a născut Bon Jovi, chitarist american. Iar în 1973 a murit Radu Brateș, poet și prozator. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Dumnezeul nostru, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să ne angajăm în anul acesta să Te servim pe Tine cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu toată mintea noastră. Ne-am ridicat în picioare înaintea Ta ca să cerem binecuvântarea peste Biserica Betania, să cerem binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, binecuvântarea peste păstori, prezbiteri și diaconi, peste comitetul bisericii, peste dirijori și lideri, peste departamente, formații și grupuri, peste copii, tineri și persoane în vârstă, peste frați și peste surori.

0: cinstirea ta și pentru grăbirea revenirii tale. În numele Domnului binecuvintează biserica. În numele Domnului inspiră slujirea. Împuternicește-o prin Duhul Sfânt. Dă-i direcție prin cuvânt. În numele Domnului dă-ne unitate în slujire. Dă-ne râvnă în slujire. Dă-ne putere în slujire, Doamne. Și binecuvintează slujirea aceasta să te onoreze pe tine. Motivează-ne, Doamne, cu o motivație curată. Nu pentru evidența noastră, ci pentru onoarea numelui Tău. Fă să nu obosim în slujirea noastră. Fă să nu fie un foc de paie și un angajament matur, solemn și responsabil, al unor oameni care umblă de ani de zile cu Tine, care trăiesc în prezența slavei Tale, parfumați de măreția lucrărilor Tale, făcute în viața lor, în casele lor și în biserica unde ne închinăm. Dă-ne demnitatea de a nu obosi și de a ne dedica resursele pentru Tine. Cu cei mai mici, tineri și bătrâni, cu toții, Doamne, să Te servim și în anul acesta să ne întrecem în a aduce înaintea Ta orice formă de servire, de slujire care va împlini interesele împărăției Tale. Dedicăm poporul acesta pentru slujire, pentru onoarea numelui Tău. Și peste noi și casele noastre, peste întreaga biserică, peste orice ființă care va intra aici, peste orice act de cult care va fi oficiat, peste orice rugăciune care se va ridica spre tronul de îndurare, peste orice durere, boală sau necas care va fi adus înaintea Ta, să lumineze fața Ta și să lucreze puterea lui Dumnezeu. Iar poporul acesta să fie înviorat de puterea Ta, să fie împuternicit și condus din biruință în biruință, că a Ta e gloria, a Ta e slava și a Ta e cinstea, Dumnezeul și Tatăl nostru, în numele lui Emanuel Hristosul lui Dumnezeu și în autoritatea și puterea Duhului Sfânt și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze și să primească gloria inimilor noastre. Aseară, fratele Adi Cuc a citit din Filipeni, capitolul 3. O să recitim textul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3. Începem cu versetul 7 până la versetul 14. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru că pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Domnul să fie lăudat, reocupați-vă locurile. Poporul lui Dumnezeu, deși la modul general fiecare întâlnire în casa Domnului este specială, aceasta este specială fiindcă e prima din an și că se încadrează într-o mare sărbătoare a vieții noastre, trecând pragul dintr-un an în altul. În această seară, în acord cu motoul anului, anul slujirii, aș vrea să rostesc o predică care introduce acest obiectiv al Bisericii

0: Betania, pe care l-a luat în cinstea Domnului și pentru lauda Domnului. Și în seara aceasta o să predic despre o nouă alergare, o nouă slujire. Marele adevăr de care trebuie să ținem cont în această viață este că timpul nu poate fi oprit, nu poate fi grăbit sau încetinit și poate doar fi folosit sau pierdut. Folosit sau pierdut. Restul sunt acțiuni fără rost. Dacă privim viața umană ca pe o alergare, anul 2015 este o nouă etapă a acestei alergări, în care alergare timpul va fi fie pierdut, fie folosit, însă niciodată oprit, grăbit sau încetinit. Noul an în care noi intrăm sau am intrat deja este egal pentru toți, pentru fiecare ființă umană, pentru că are 365 de zile, 52 de săptămâni, ore, minute și secunde, după cum mi-am notat să vă spun, dar evit să fac lucrul acesta. În intenția mea de a vă prezenta o nouă parte din viața noastră în anul acesta, aș vrea să surprind mai întâi contextul alergării creștine la începutul anului 2015. Creștinii născuți din nou aleargă într-o direcție opusă oamenilor din lume, lucru care creează adversitate și accidente. Creștinii născuți din nou aleargă în puritate, aleargă în modestie, aleargă slujind, aleargă așteptând revenirea Domnului. Acest fenomen conduce la polarizare. Și pe lângă obișnuita polarizare dintre bărbați și femei, dintre bătrâni și tineri, dintre sărași și bogați, tineri și bătrâni, apare o nouă polarizare. Polarizarea dintre creștinism și toate celelalte forme de religie, în special islamismul. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea lumea vă urăște. În secolul 20, secolul care tocmai s-a încheiat, adversarii creștinismului, în special musulmanii, au martirizat aproximativ 20 de milioane de creștini. Mai mulți decât în primele 19 secole. Noi vorbim despre martirajul din primul secol și vorbim de parcă atunci ar fi fost martirizați foarte mulți creștini. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că atâția câți au fost omorâți pentru Hristos în secolul 20 sunt mai mulți decât în toate cele 19 secole. Mai mult de atât, în urma statisticilor, în fiecare an sunt martirizați aproximativ 165.000 de creștini. Asta înseamnă că un creștin este martirizat la aproximativ 3 minute sau 4 minute. La fiecare 3 sau 4 minute, un creștin este omorât pentru Hristos. Pentru că noi nu avem un contact contextual cu această realitate, trăim în absența ei și nu o considerăm. Dar creștinii sunt expuși, sunt vulnerabili și lumea îi omoară așa cum a făcut cu primul creștin, adică cu Hristos, de la care ne tragem numele. Peste 250 de milioane de creștini în peste 60 de țări sunt persecutați pentru credința lor. Și din numărul acesta de creștini persecutați, aproximativ 60% sunt copii. Primele 10 țări din lume unde creștinii sunt cei mai persecutați sunt Coreea de Nord, Iranul, Afganistanul, Arabia Saudită, Somalia, Maldive, Yemen, Irak, Uzbekistan și Laos. Datorită regimului islamic în mod special, care pur și simplu a dezvoltat o adversitate și o violență fără precedent împotriva creștinilor, alături de alte atitudini care construiesc și manifestă agenda lor, creștinii sunt vânați. Noi trăim într-o țară în care suntem protejați de lege și de democrație. Însă, în ciuda tuturor acestor adversități la care sunt expuși copiii lui Dumnezeu datorită credința lor în Iisus Hristos, în acest an noi ne-am reangajat ca să-L slujim pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez, în urma acestei introduceri, care este o realitate de la care plecăm în acest început de an 2015, aș vrea să subliniez urgența alergării. Spunând faptul că alergarea în acest caz este o figură de stil care se referă la scopul, prioritatea, pasiunea și perseverența unui stil de viață pe care îl manifestă creștinii născuți din nou în călătoria lor spre veșnicie. În 2 Timotei, în capitolul 2, versetele 3-6, apostolul Pavel folosește câteva imagini prin comparația cărora vrea să dezvolte în mintea noastră imaginea vieții spirituale. De pildă, el spune: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Priviți prima comparație: armată, ostaș. Noastră știți că Hristos nu are armată. El nu are soldați. Aceasta este doar o figură de stil. O a doua: cine se luptă la jocuri sportive nu este încununat, nu primește medalie dacă nu se luptă după rânduieli. Noastră știți că Iisus Hristos nu are niciun club sportiv și n-a făcut sport în viața lui de pe pământ. Dar aici este doar o figură de stil. Apoi, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Noastră știți că Iisus Hristos nu are o companie agricolă. Dar aici este doar o figură de stil. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că verbul a alerga, aleargă, nu este altceva decât un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta pe noi să înțelegem că așa cum există alergare în toate dimensiunile vieții, alergare pentru bucata de pâine, alergare pentru familie, alergare pentru școală, alergare pentru succes, alergare pentru a fi punctuali, alergare, alergare, tot la fel există o alergare înspre cer, există o alergare pentru puritate, există o alergare pentru a-L servi pe Dumnezeu și pe oameni. Pavel spune mai multe versete în care subliniază faptul că spre cer creștinii născuți din nou nu merg, aleargă. Spre cer nimeni nu merge, ci toți cei care se duc într-acolo aleargă. Este interesant lucrul acesta. Și Pavel folosește foarte multe versete. Nu le citesc pe cele folosite de evangheliști sau de Petru, ci o să citesc pe cele mai multe folosite de Pavel, ca să subliniez faptul că spre cer nu se merge, se aleargă. Iar alergarea presupune un mai mare efort decât a merge. Este o deplasare rapidă, urgentă, transpirată, dacă îmi permiteți. Și o să citesc câteva versete. Mai întâi 1 Corinteni 9:24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel încât să căpătați premiul. Dacă tot alergați, alergați ca să aveți un câștig din osteneala, din efortul acesta. O să citim apoi Versetul 26, 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu alerg ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Permiteți-mi expresia aiurea, fără rost. Nu-mi consum energia fără profit. O să citim 2 Corinteni 10:2. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Sau Galateni 2:2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Galateni 5:7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai alergați bine, ca să nu ascultați de adevăr? Filipeni 2:16. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că nu am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l prind, să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Filipeni 3:14. Alerg spre undeva precis, spre țintă, pentru ceva anume, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Coloseni 2:18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, consecința, efectul alergării voastre, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Nu poți să alergi decât luptând. Poți să mergi fără să lupți, dar nu poți să alergi fără să lupți, pentru că alergarea presupune efort maxim, nu efort mediu. Evrei 12:1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm insistent, să alergăm stăruitor. Vă mai aduceți aminte că noi folosim cuvântul stăruință pentru rugăciune. De data aceasta Biblia îl folosește pentru alergare. Alergați insistent, stăruitor. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu cea care ne stă în spate. Lăsați spatele, lăsați trecutul, lăsați amintirile. Va veni odată vremea lor. Acum noi avem treabă și nu să mergem. E prea lungă distanța ca să mergem. Nu ajungem dacă mergem, trebuie să alergăm. E prea scurt timpul ca să ajungem pentru a merge încet. Trebuie să alergăm. Alergarea e obligatorie. Direcția alergării este înainte. Meritul alergării e premiul, iar ritmul alergării este alergarea, nu mersul. Spre împărăția lui Dumnezeu nu se merge, se aleargă. Pentru că alergând este prea puțin, este prea încet, este aproape prea târziu, dar mergând. Pocăința este ceva ce ne depășește, iar ce ne cere Hristos este mai mult decât poate natura umană pervertită în care trăiesc oamenii muritori. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind, aș vrea să vorbesc despre criteriile alergării. Biblia vorbește despre o ordine desăvârșită în alergare. Altfel, oamenii s-ar lovi unii de alții. În tinerețe am făcut sport de performanță și printre altele am făcut caiac canoe. Și existau culoare pentru fiecare barcă. Și erau frânghii care pur și simplu delimitau, asta pentru începători, bărcile ca să nu se ciocnească cu padelele sau cu vâslele. Și fiecare mergea pe culoarul lui. Era o ordine desăvârșită. Altfel ar fi fost teatru, circ și un râs să te ții cu mâna de burtă. Dar oamenii aceștia au organizat lucrurile. Dacă oamenii sunt în stare să organizeze lucrurile pentru pământ, Dumnezeu este în stare să organizeze lucrurile pentru cer. Alergările sunt de multe feluri. Sunt alergări sportive, alergări intelectuale, profesionale, familiale, materiale, politice, sociale. Însă noi ne referim la o alergare spre cer. Alergarea creștinului născut din nou, adică stilul lui de viață, puritatea în ceea ce privește mântuirea și slujirea în ceea ce privește răsplătirea. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, o să punem întrebări, 5 sau 6. Întrebările acestea sunt clasice. Prima, pentru cine alergăm sau pentru ce? Dacă nu știm răspunde, nu o să avem niciun chef să alergăm. Știți de ce nu aleargă unii? Că nu înțeleg ce câștigă dacă aleargă. Ei trăiesc într-o lume foarte confuză. Nu-s motivați. Și n-are rost să alergi dacă nu-ți dai seama ce câștigi alergând. A doua întrebare, cu cine alergăm? Cine ne e tovarăș de mers încolo și cu cine ne întâlnim venind dincolo? 3. Unde alergăm? Că poți alerga întorcându-te cu fața tot în altă parte. Sud, est, nord, vest. N-am fost corect. Mă trebuie să vă bucurați că recunosc. De ce alergăm? O întrebare la care trebuie să răspundem. De ce nu ne vedem de treabă? Ce motive avem să alergăm? Eu alerg de aproximativ 30 de ani. Sunt aici frați și surori care alergă de mult mai mulți ani. O altă întrebare. Cum alergăm? Și o ultimă întrebare. Când alergăm? Toate acestea sunt întrebări care ne motivează, care ne dau energie, scop, care ne dau companie, cu cine alergăm. Pentru că uneori ne punem în tovărășia unor oameni care ar trebui să o ocolim și ne punem în tovărășia lor și vrem să alergăm. Și fără să ne dăm seama, ei ne duc departe de locul unde ar trebui să fim. Pentru cine alergăm? Alergăm pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos, Filipeni 2:16. Alergăm cel puțin pentru 4 lucruri. 1. Slava lui Dumnezeu. 2. Viața noastră veșnică. 3. Mântuirea altora. 4. Răsplata eternă. Cel puțin pentru aceste 4 lucruri alergăm. Unul dintre ele ar fi suficient. Cu cine alergăm? Alerg înainte încercând să-L apuc, întrucât și El m-a apucat pe mine. Alergarea noastră este împreună cu Domnul. Dumnezeu era cu Ilie, deși lui s-a părut că este singur. Niciodată nu este înțelept să ne neglijăm credința că Domnul e cu noi, considerând percepția, simțământul că El ne-a părăsit. Nu vă bazați pe simțăminte. Simțămintele sunt o gamă greșită. Credința că nu ne părăsește și că nu ne-a dus până aici ca să ne abandoneze este bună, este ideală, este corectă. Unde alergăm? Spre țintă, înainte. Noi nu avem motive să ne întoarcem, nici la experiențele de la nu știu unde, nici la biserica de nu știu când, nici în secolul la început, nu. Noi mergem înainte, nu înapoi. Hristos nu e în urmă. În urmă sunt fotografii. De ce alergăm? Ca să câștigăm premiul. Ce fel de premiu? Premiu ceresc. E ceva ce nu se va epuiza. E ceva pentru toți cei care vor trece linia de sosire. Veniți binecuvântați tatălui meu, însă cealaltă parte, duceți-vă blestemaților. Toți ăștia au alergat. Cum alergăm? 2 Corinteni 10:2. Cu hotărâre, cu fermitate. La vârsta aceasta nu ne mai spune nimeni că e bine sau nu e bine să venim la biserică. Noi știm că e bine. că-i bine sau nu-i bine să ne rugăm și să postim. Noi știm că-i bine. Nu mai ne gândim la vârsta asta dacă-i bine să ne rugăm, dacă-i bine să postim, dacă-i bine să venim la biserică mai mult. Nu mai ne gândim la lucrurile astea. Astea deja sunt depășite. Noi suntem hotărâți în valorile pe care le avem deja de mulți ani. Noi nu mai umblăm la valorile și prioritățile noastre. Ele sunt așezate de mult. Nu mai umblăm la ele. Acum doar le respectăm. În primul rând cu hotărâre, dar în al doilea rând, Filipeni 2 cu 16, cu osteneală. Să nu te aștepți să fie ușor. Dacă îți spun vreodată că trebuia să vii mai devreme la biserică, să nu te superi pe mine, că eu nu te pun să lucrezi pentru mine sau pentru maică mea dacă vii mai devreme. Nu. Vreau să-ți spun că atunci când vei vrea să te desăvârșești și să alergi, o să fie greu. O să transpiri, o să sufli greu și o să te ostenești. Dar ascultă-mă, pentru viața veșnică pe care a inventat-o Coșbucu, bazmele lui din România, se merită să te ostenești. Că mai mult te ostenești pentru banii pe care iei ieri sau pe care i-ai luat ieri și i-ai cheltuit astăzi. Se merită să te ostenești pentru lucruri eterne. Se merită să te ostenești pentru un spațiu fără margine și pentru un timp fără sfârșit. Se merită să te ostenești ca să trăiești veșnic în lumină, fără să mai îmbătrânești. Să fii în prezența celui pe care nu l-ai văzut niciodată. Se merită să te ostenești. Nu te supăra pe cei care te motivează să te ostenești. Să nu te superi. Eu nu am nimic de câștigat dacă te ostenești. Te îndemn că asta mi-e poziția și responsabilitatea. La asta m-a chemat Dumnezeu. Să îndemn, să mustru, să motivez, să învăț alături de ceilalți frați chemați. Să nu te superi pe mine. Nu este un folos personal că faci lucrurile astea. Să nu te miri că te vei obosi și că te vei osteni. Osteneala face parte din alergare. Dacă îți puneam la dispoziție un avion să te duci încolo, stăteai întins și nu te mai osteneai. Dar trebuie să alergi, nici măcar să mergi încet. Să nu mergi încet, că vei ajunge prea târziu. Cum alergăm? Cu hotărâre și cu osteneală. Osteneala întotdeauna este un atribut al dragostei. Vă mai aduceți aminte când am citit atunci despre cele trei părți ale zestrei miresei? Și când am spus de dragoste, că atributul este... caracterizarea dragostei este osteneala dragostei. Unde e dragoste, e osteneală. Unde nu-i dragoste, nu va fi niciodată osteneală, decât numai dacă e un alt interes la mijloc. Citiți în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și în Coloseni primele două, trei versete și acolo o să găsiți nădejdea, dragostea întotdeauna atribuită ostenelii. Când veți întâlni un om ostenindu-se pentru Hristos, să știți că o face din dragoste. Să-l respectați pentru osteneala lui. Să-l binecuvântați și să-i spuneți un cuvânt care îl ajută să știe că ați văzut și asta să-l motiveze. Mai potoliți-vă odată cu faptul că se îngânfă oamenii. Și extrema cealaltă, să știți că le punem mâna la gură și le luăm răsuflarea de tot. Prea mult suntem preocupați de sperenia altora, prea mult. Și nu știu dacă neapărat din pricina asta suntem noi așa de zgârciți să nu spunem la unul: Dumnezeu să te binecuvinteze pentru ce ai făcut. Mă bucur pentru tine că ai făcut lucrul acela. Ar trebui să verbalizăm mai mult. Noi știm că ai noștri copii au nevoie de încurajare și noi în familiile noastre ne brăvuim unul pe altul. Bravo, bine ai făcut, mă bucur pentru tine, ești un băiat de treabă. Se cade să facem lucrul ăsta cu simțul măsurii și în numele Domnului și pentru cei care se ostenesc îndelung în adunare, pentru că nu este simplu. Dar nu știi cum e decât numai dacă te ostenești. Dar dacă nu te ostenești, ai impresia că toate lucrurile astea de aici așa a plouat. Când alergăm? Alergăm tot timpul. Pentru că Pavel spune: eu nu mai fac decât un singur lucru, alerg. Alerg continuu. E la modul continuu. Un singur lucru mai fac, alerg. Asta e tot ce fac. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez sunt calitățile alergătorului. Asemenea unui sportiv de performanță și creștinul născut din nou, matur, excelează în câteva aspecte. Primul, priorități spirituale. Cine iubește pe taică sau pe maică sa mai mult decât îl iubește pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos, e al lui taică sau și al lui maică sa. Cine își iubește familia, copiii, nepoții, nevasta mai mult decât pe Iisus Hristos, nu e al lui Iisus Hristos. Asta o spune Sfânta Evanghelie, nu-i de la mine, e de la El. Cine își iubește familia mai mult decât pe Iisus Hristos, nu poate să fie al lui Iisus Hristos. Asta se numește prioritate. În primul rând, Dumnezeu. La început, Dumnezeu. Anul acesta e la început. Vrei un pic să te gândești dacă nu cumva ar trebui să muți ceva? Știu că America este o țară umanistă și se prezintă a fi o țară familistă, fără rușine se prezintă, cu tupeu, jenant. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ascultați-mă, frați și surori, dacă este adevărat că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile după care a umblat El. Dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Anul acesta, prioritatea noastră sunt lucrurile de sus. Spunea David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Cum se ajunge la neprihănire? Umblând după lucrurile de jos? Oh, nu. Dar cum? Umblând după lucrurile de sus. Și spune apostolul, anul ăsta, să umblați după lucrurile de sus. Puneți-vă în minte, angajați-vă, pregătiți-vă mintea, schimbați-vă mentalitatea mai mult pentru lucrurile de sus, că stă să vină. E acolo la ușă. Acum deschide ușa și intră. Și gata. Gata. O caracteristică a alergătorului duhovnicesc este prioritatea. Omul acesta subordonează pentru Dumnezeu orice lucru. Să nu înțeleagă nimeni că își neglijează responsabilitățile de familie. Nici vorbă de așa ceva. Dar subordonează la modul general ca și principiu orice lucru relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. Credința sa e mai importantă decât punga sa. Dacă nu e așa, degeaba. Apoi, caracterul lui spiritual, pe lângă prioritate, este calitatea creștinului născut din nou. Dacă aduceți rod, dar mult, mult rod, prin aceasta va fi proslăvit Dumnezeu. Noi credem că îl proslăvim prin cântările de închinare și îl proslăvim. Dar cea mai evidentă proslăvire este rodirea bisericii. Este mărturia bisericii, este caracterul oamenilor care vin la biserică. Aud deseori că vin la biserică oameni care înjură și vin muncitorii pe care iau la lucru să-mi spună, frate Luigi, omul ăsta înjură, înjură, vorbește vulgar. Vă puteți da seama? Puteți să credeți treaba asta că sunt oameni din această biserică sau din alte biserici care înjură? Și cu aceeași gură, duminică seara, se ridică în picioare și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri. Mă, omule, nu te supăra pe mine. După 20-30 de ani de pocăință, nu te-ai potolit și nu te-ai obișnuit și nu te-ai dezvățat de folosirea numelui diavolului lui? Dar cu ce te-ai ocupat, scumpule, 20 de ani în adunare? Că i-ai pus la punct pe toți. Dar pe tine și gura asta, când o pui la punct? Ești copilul lui Dumnezeu. Ești un alergător la care se uită o lume întreagă. Desăvârșirea vieții spirituale este legată de calitatea cuvintelor. Mai potolește-te cu nervii. Oprește-te cu nervii. Că acești nervi te vor duce departe de Dumnezeu. înfrânează-te. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu cuvinte vulgare, nu miștocăreli. Nu aduce blamă lucrării lui Dumnezeu, că mare va fi osânda. Învață-te să te oprești, să te înfrânezi și să nu spui ce știi, că n-ai vrea să fii auzit în public. Abstinență spirituală. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ascultă-mă, nu poți să alergi spre cer fără să te înfrânezi. Vezi o țigare, vezi o sticlă, vezi o femeie care nu e a ta, vezi bani care nu s-ai tăi, vezi lucruri, vezi măgarul altuia, mașina altuia. Nu le poți avea pe toate. Nu, alții n-au nimic. Trebuie să te înfrânezi. Pur și simplu să te oprești. Nu! Mai ales după ce trec ani și te convingi de deșertăciunea vieții, trebuie să te înfrânezi. Trebuie să te înfrânezi. Dacă alergi pe cer, înfrânează tendința de a te opri, să te răcorești. Ascultă-mă, păstrează-te cald. Ai observat când alergi, dacă te oprești puțin, zici, ai un pic să mă odihnesc. Înțepenești. Nici nu mai te poți îndrepta bine, că mușchii s-au răcit. Dar dacă ești fierbinte și merge, du-te, nu te opri. Înfrânează-te să te oprești. Înfrânează-te să folosești lucruri care îți distrug viteza, performanța de alergare. Pregătește-te să alergi cu succes. Pentru că singura performanță care te califică în fața lui Dumnezeu, care îți dă valoare în fața cerului, este direcția de alergare și ritmul alergării. Aleargă înspre înainte, aleargă cu hotărâre, cu fermitate, ca un om care știe ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas.
1: Și adunarea lui Dumnezeu să spună amin.
2: Amin.
3: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
4: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio. Well, I come from a place where the bluegrass grows.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știe că eu îmi iubesc copii? Neata știe că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Mă supără când văd băieți, mă întâlnesc cu ei 2 ani de zile și spun, frate Virgil, caut un Mercedes cu tapiserie albă, cu volanul așa, cu cutia hidramată așa, cu culoarea mașinii așa. Știți că culoarea n-are niciun efect la performanțele mașinii. Dar el o caută de culoare respectivă, capacitatea silindrică, totul. După 2 ani de zile mă întâlnesc cu el, zâmbind, îmi prezintă. Vezi? Ce ți-am spus eu? Bun, 2 ani de zile tu ai căutat-o, nu-i așa? Aș vrea să te întreb. Din punct de vedere al darurilor spirituale, la fel cauți? Din punct de vedere al pocăinței, la fel cauți? Sau din punct de vedere al căsătoriei, la fel însiși ca pentru un hârt de mașină?

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.